0: Ako ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, pre milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu srdečne pozdravuje Iveta. Vítajte v našom pravidelnom pásme Hľadanie faktov, synchronicita dejín, portály k tomu. A dnes nám pribudne nová taká veľmi zaujímavá téma a to nám prezradí náš pravidelný host Peter. A ja ho zdravím. Ahoj, Peter.
2: Tak a zdravím pre mňa je tebe, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, ale aj menej pravidelných poslucháčov. A tou témou bude umelá inteligencia, alias AI, Artificial Intelligence. No, ale to je taká akože bonusovka záležitosť, čiže nemusíme začínať hneď stade. Mne napadla taká vec, zaujímavá. Ty používaš rada taký výraz, že chocholúšovia. Ľudia si pomyslia, že čo je to za bláznostvo. Tuto Iveta tak pomenovala parazity astrálne, ktoré sa tu nejak si presadili, ako však to je fenomén, ktorý bol je a bude. To vždy, to je bez debaty. Ale prečo som ich spomenul, tieto záležitosti práve teraz v súvislosti s umelou inteligenciou? Za mňa osobne jeden jednoduchý a prostý dôvod. Strašne som si všimol, že to ide exponenciálne hore, brutálne. Odkedy je umelá inteligencia? Neviem, akože či tí ľudia skrz ňu hlúpnu, neviem. Možno aj naozaj hlúpnu. Že sa spoliehajú, neviem. Myslím, tým spoliehajú na umelú inteligenciu, netuším. To by bol možno taký námet na naše dnešné rozprávanie. Ale to je jedna vec. Ďalšia vec. Skade vzniklo to podhubie pre týchto alebo tieto parazity a kto alebo čo by sa im snažil zabrániť alebo poviem, by sa im mal snažiť zabrániť prenikať do našej reality alebo ak to chceme pomenovať nášho kontextu existencie. No a v súvislosti s umelou inteligenciou a s parazitmi je tu tretia téma, ktorá nebude ničím novým. To sú tri také dlhodobé témy, ktoré sa budú rozoberať dlhodobejšie. Sú to, ja to nechcem pomenovať, že psychické poruchy alebo nejaké že psychické defekty, ale akútna epidémia. A tou epidémiou, tým problémom je epidémia samoty. To je za mňa veľmi zaujímavá vec, hlavne tá tretia. Súvisiaca hlavne s pandémiou. Čiže 6 rokov, 6,5 roka dozadu, prvá vec. A potom už, keďže tie lockdowny a izolácie síce prestali už tak 2 roky, 2,5 roka, možno aj dačo viac, to je teraz irelevantné, to presné číslo tu fabulovať nejdeme. Podstata je niekde úplne inde. A to síce, že tá samota akosi neustupuje, ale práve naopak ona sa tak nejak si prehlbuje ešte. A to práve nie vďaka, ale lebo to sú negatívne vplyvy, tak kvôli umelej inteligencii, čiže AI. A to sa ako tak už nejak prelína. Tak skúsme tú prvú, to prvé, lebo to je všetko dohromady. Čiže skúsme si nejak si na celé to podhubie, že kto alebo čo to spôsobuje. To sú parazity, ktoré nemusia vôbec byť len nejaké biologické, teda fyzické, ale aj to nechcem nazvať, že parazity, ale aj nechcem ani pomenovať, že démoni. To by bolo príliš krátkozraké. Proste nazval by som to všeobecné nežiaduce spoločenské vplyvy. Nazvime to negatívne spoločenské vplyvy. Zlé fenomény spoločenské. Ako ich chceš nazvať? A ako to chceme rozobrať? Tak to sa ťa spýtam.
1: Najprv by som začala od píky, že ktorá dimenzia, to je taká ako keby opakovacia rekapitulácia, že ktorá dimenzia umožňuje najhlad.

0: A teda všetci, ježišmarja, ani sa darví myšľa. No, problém je totiž ten, že oni sú zo 6. dimenzie a to je veľký prúser. Pretože ak oni sú o jeden rád vyššie, než ten, ktorý, alebo to, do čoho sa my ideme transformovať, ja neviem, čo bude. Ja neviem, čo v tej peťke bude. Lebo my vlastne budeme takto v úvodzovkách, máme ešte filter, má sa to cez čo precediť. A to cez čo precediť je peťka. Ale akože vieš si to predstaviť, čo bude? Lebo to budú priame paľby na to. Neviem, či akože teraz, že či sa chápeme.
1: Palby z tej strany 6 alebo z tej strany 5?
0: Nie, však na peťke budeme.
1: No.
0: A zo šestky to bude strieľať na peťku, akože to bude
1: A ja
0: strašné.
1: už som pochopila, čiže vlastne už chápem, už svietim. Čiže tá 5 je de facto ohrozená vplyvom 6.
0: No, poviem to tak, ona je ohrozená, nepoviem, že najviac. Ona je ohrozená, použijem výraz, existenčne, a to je vec, ktorú nechceš.
1: Tá vec, ktorú nechce, že to je tá porucha tých časových línií vďaka tým všetkým
0: Áno,
1: veciam.
0: áno, áno, presne tak. To je to, čo povedal majster Werich. Nedelej tú babovku tak veľkou, neboť sa ti rozsype vlastní mocnosti. To je jedna vec. A potom druhá záležitosť, ten princíp matriošky, hej, že je to vrstva vo vrstve, vo vrstvení vrstiev. Ani to neviem presne pomenovať. A, lebo to nikto presne nevie. To sú len teórie. To sú teórie. To nikto presne nevie. To je ako, hej, my si myslíme, koľko je stupňov na povrchu Slnka sa dá celkom. Ale my si myslíme, my máme teóriu, celkom ľahko akože determinovať, čiže určiť. Ale my máme teóriu, koľko je, aká je teplota vnútri Slnka, my to nevieme. Máme na to, akože existujú určité pomerne exaktné odhady, ale na 100% sa to určiť nedá. Ne? A len tak, akože hovorí.
1: No, ale
0: No.
1: to je dôležité, čo si povedal, pretože to znamená, že všetci sa varíme v jednom kotli, jeden guláš je to, ktorý vznikol vďaka tomu, že to celé, ako sa povie, pohúkalo, alebo neviem to nazvať po slovensky,
0: Pohúkalo, no, môžeš povedať,
1: že
0: že
1: nejaký
0: pohúkalo.
1: kretíno tam niečo, nejaký experiment urobil, potom nejaký ďalší kretíno to chcel tiež, dajme tomu, a vyskúšal to inak a jeden kretíno proti druhému kretínovi a rozbúrali celý stan.
0: Stan by bol relatívne v pohode, lebo stan sa dá relatívne ľahko rozbiť. Toto je podstatne väčší problém. Podstatne väčší problém. Lebo predstav si, že rozbúraš nie stan, ale pevnosť.
1: Alebo rozochveješ vlastne ten náš vesmír, lebo v podstate to je ten motýlý efekt, že tam neexistuje, že niečo nie.
0: Alebo tak.
1: Áno.
0: Alebo tak.
1: Že všetko sa zachveje, ako sa povie, a niečo viac, niečo menej.
0: No, dá sa povedať. Tak sa dá povedať.
1: No, je to dosť deprimujúce,
0: No moment,
1: pre.
0: ale tak vieš, môžeme byť všetci šťastní, vysmiatí, slniečko sem, slniečko tam, budeme všetci spokojní, ale keď sa o pár čias zvrtne všetko, všetko sa to začne rúcať, purácať, kymácať a zrazu insider klama. Nie jedno, že niekto povie, že insider je zvestca zlých správ, mňa to nezaujíma. Pretože buď to tým ľuďom niekto povie, ja nehovorím, že iba ja som ten, ani sa nechcem ja si seba sám pasovať do role v nejakého proroka, ale niekto do role niekoho, kto sa snaží vecne, jasne, stručne a presne definovať, niečo sa stane, ale čo sa reálne môže stať,

0: ak sa čím skôr nezobudíme. Poviem to tak.
1: No, je tu možnosť, že by tá peťka išla do sedmičky?
0: No dobré, ale my nemôžeme, ako takto poviem. Vieš si predstaviť, že my by sme preskočili dva rády? Preskočíš jeden rád. Ideš z trojky na peťku, to nemôžeš. Do sedmičky sa toto, vieš?
1: A oni
0: Lebo
1: sa tam
0: už,
1: nemôžu
0: ale...
1: zachrániť?
0: Ale ako sa zachrániš? To je blbosť. Respektíve takto. Vysoko hypoteticky sa to dá, ale tam by boli nastali také deformácie, že to nechceš. To nechceš. Vysoko teoreticky áno, ale tam už toto tu je dosť na hrane, čo sa odohrá, pretože my vlastne ani ne, my už dávno nie sme v trojke. My sme tak ani nie 3,5, my sme
1: 3,40
0: tak
1: už.
0: 3, 3, 3,6, 3 a 3,6, 3,7, čo je absolútne ďaleko za ideálom, to je veľký špatný. Tak vieš to, je úplne
1: A
0: jedno, čo
1: zrychluje
0: si kto
1: sa to,
0: myslí.
1: a zrychluje sa to.
0: A zrýchľuje. Presne tak.
1: No
0: A ty
1: takže.
0: všetci, akože, a všetci sú šťastní, všetci sú spokojní, vysmiatí, vieš. A furt Španielsku, Portugalsku, neviem kde ešte, fiesta, furt v Dánsku hygge a v Grécku buzuki. A všetci sú vysmiatí.
1: No.
0: A ja im to, a im to úplne uprdele. Nie, im to jedno. Mne to uprdele úplne. Pozri sa, čo sa deje.
1: No to sú hrozné veci a tam sú tie konsekvencie ešte rôzne do toho, čo sa automaticky, energeticky ako keby.
0: A ešte najhoršie na tom je, že ono sa to násobí a tým ľuďom nedochádza. Teraz všetci hovoria, alebo budú vravieť, že to je katastrofa, však tuto rozpráva, insider rozpráva nezmyslí. Ako bola prvá, aj druhá, tak aj druhá svetová sa začínala na etapy. Už od 30., myslím, 3., 4. tam začínala prvá fáza, keď Taliansko napadlo Etiópiu, potom Španielsko, občianska 36, potom júl 37, Japonsko napadlo Čínu a potom všetci vieme, ten chronicky známy dátum 1. septembra 39, to bolo akože oficiálne sa to tak berie, že oficiálny začiatok druhej svetovej. My máme tretiu svetovú začiatú už od 2010, kedy bola arabská, teda nastala alebo začala arabská jar. A mne to úplne jedno, že niekto povedal, to je strašne dávno. Oficiálne to bolo tak. Technicky.
1: Ako myslí sa to, ako to podhubie, alebo tá škrtnutie
0: No
1: tie
0: nie
1: zápalky, no.
0: podhubie, vtedy sa rozbehol arabský svet, teda rozbehol, pardon, pohol sa arabský svet.
1: Áno.
0: Potom máme Sýriu 2011, rok na to. A potom sa to úplne všetko pohlo. V 2014 začala tá tzv. Malá vojna na Ukrajine a potom a ten istý rok tie rôzne vojny na arabskom polostrove a v 2022 máme Ukrajinu. O rok na to máme, čo to máme, ako sa volá, Izrael versus Libanon a teraz máme
1: Jemen.
0: Ameriku versus Irán. A čo
1: Ešte tam
0: chcú?
1: Jemen aj všetko
0: No
1: možné.
0: áno, veď, ale ja som to myslel od
1: Áno,
0: toho
1: rozumiem.
0: 2014.
1: Áno, áno,
0: Celý tento, hej. No a
1: áno.
0: ako aký iný a lepší dôkaz, že sme v tretej svetovej, aký iný a lepší dôkaz niekto chce? A neviem, možno
1: Vieš,
0: akože.
1: aký dôkaz niekto chce, že bude počuť tie tryskáče a niekde to vedľa neho rachne. A vtedy to pochopí, že je naozaj v tej tretej svetovej. A nepôjdem o internet asi tak 2 dní.
0: Áno, prosím ťa, povedz ten film. Ja som si nezapamätal ten film.
1: Let the world behind you, myslím. Let the world behind you.
0: Po,
1: To je...
0: povedz o tom dievčatku, to má
1: To sme
0: strašne.
1: sa minule bavili, že ona vlastne išla si po svojom, to je tá nová generácia, to bolo krásne ukázané, že títo mladí mi úplne jedno, či to niekde padne, rachne. On musí vidieť ten, neviem, 90. diel, alebo neviem, koľký diel toho Friends, tých priateľov a proste potrebuje sa samozrejme, že najesť ešte k tomu, lebo tam tiež aj bola strašne hladná, keď to hľadala a došla k tomu cieľu, našla, vyňuchárala ten úkryt, čo niekto už
0: Ale počkaj, ale
1: pripravoval.
0: vieš, my sa tu my sa tak trošku pousmievame, ale najhoršie na tom je, že ten film nevznikol z núdze.
1: No, určite, že to nie je náhoda.
0: Je strašné.
1: To je, ale veď sú všetky tie programovacie, aj čo si ty spomínal, cez ten počítač, to vedomie zachytené a tak ďalej. Ja som pozerala korejský film pred 2 rokmi, tam mi vlasy dúbkom stávali, čo tam to vedomie preniesli z vojačky nejakej na, a potom ho ešte rozmnožili. Proste to, tie pokusy sú neuveriteľné.
0: To nás zabije inakšie.
1: No veď, čím, ako sa to povie, že s čím nie boj, no tak obrazne bojuješ, tak s tým aj zahynieš, ale sú je na to ešte taká iná prúpovidka u bratov Čechov, s čím, no neviem to teraz po česky
0: To je jedno, ja
1: povedať,
0: viem, čo
1: asi
0: myslíš.
1: vieš. Už len teda na záver ja opäť poviem, nech nám je Boh milosrdný, lebo tak potom bude všetko, bude nebo plné, peklo plné, povedzme si otvorenie, bude sa to musieť rozdeliť, lebo čo sa stane? No tak zanikne simulácia, zanikne, ti zhasne tá tvoja simulácia, alebo ti zhasne to plátno, hej, ten film, ti vypnú.
0: Ale vieš, potom otázka znie, teraz niekto povie, že toto sú blázni, ale premysli si, hej, že aj tie stroje, čo bude, má byť, chce byť ich cieľom, lebo oni sú si vedomé, dobre, niekto povie, že akože stroje nemajú vedomie, ale zas oni nie sú úplne sprosté, tie stroje, aj keď majú chladnú logiku. Vieš, že úplne, že logiku. Tam nie je cit, emócia. Ale v samej podstate stroje sú si vedomé, že kebyže vypráskajú ľudí, no tak, tak není nič, ako sa povie. Jež, lebo im nebude kto mať dodávať tútok, energiu, šťavu.
1: Áno, ale to si dobre povedal.
0: Neviem, vieš, počkaj, ale akože rozumieš mi, nie?
1: Áno, ale veď aj v tom Matrixe ukázali, že sa niektorí pridali na ich stranu. Tam tie stroje sa pridali niektoré na ich stranu.
0: Počkaj, teraz zase na ich stranu.
1: Na stranu toho dobra, že...
0: Jaj, počkaj, ja zase.
1: No, tak ja to tak poviem, tak ako v materskej škôlke. No, jednoducho, že to zlo tiež potrebuje to dobro, aby mohlo byť zlom. Vieš,
0: No
1: to je tá...
0: pretože už
1: Áno.
0: keď vystrieľaš náboje.
1: Tak. A to je dualita. Lebo nemôže, keď je dualita zadefinovaná, to je ako keď si zadefinuješ nejaké podmienky v nejakom umelom, nejakom pokuse v teráriu. Zadefinuješ si
0: Na, napríklad,
1: vlhkosť.
0: alebo v laboratóriu, to
1: Áno,
0: je úplne
1: zadefinuješ
0: fuk.
1: si tam jednoducho nejaké štandardné veličiny, nejaké konštantné veličiny, ktoré budeš stále ako uvádzať ako štandardné. A keď jedného dňa...
0: Alebo
1: Áno.
0: budeš
1: Chcieť, áno,
0: chcieť.
1: tak jedného dňa, keď to začne haprovať a blikať a sa to meniť, tak už ten tvoj pokus stiahneš roletku, vypneš a odídeš. Alebo budeš musieť pracovať na tom, tak aby si vytvoril nejaký nový pokus, ale opäť tam musíš niečo nahodiť, nejaké hodnoty.
0: A to je veľký problém.
1: A to nahodenie tej elektriky, ako som tiež povedala, to nahodenie tých hodnot je veľké umenie, pretože keď je to všetko už tak rozbagrované,
0: Rozházané, však
1: rozhádzané, tak to už...
0: povedzme to slušne, ale povedzme to, ako to je rozházané,
1: Ale
0: no.
1: to už je umenie aj pre tých profíkov, podľa mňa. Pre tých špecialistov, ktorí sa tomu rozumejú a ktorí by boli schopní to ovplyvniť alebo zmeniť. Už je to tak ďaleko, že... Nemalo to podľa mňa, lebo to už stráca zmysel. A keď niečo stráca zmysel, tak väčšinou to, ako sa povie, zmizne z obrazovky, to je silné slovo.
0: Nie, počkaj, tuto ti zaskočím, ťa trošku zaskočím. Prečo? Zmizne. Ja si myslím, že to nie je silné slovo. Ja si myslím, že v samej podstate to nie je až taký nezmysel.
1: Nie? Lebo sa mi to zdá silné, vieš, že zmiznem
0: Prečo? Nie,
1: proste.
0: počkaj, akože to sa vytesní.
1: No veď,
0: Lebo
1: odpoveď.
0: po určitom čase, ak máš niečo, čokoľvek, hej, napríklad tovary. Teraz niekto povie, že no Insider je úplný blázon. Ale teraz sa predstavovali nové mobily, skladačky. Samsung predstavil novú skladačku Fold 8. Tvrdí sa, že veľmi podobný štýl, nový formát skladací bude mať iPhone. Myslím, že ho idú volať Ultra. A teraz je to premiéra, ten formát. Všetci skladačky poznáme, telefóny skladačky poznáme. Ale predávajú sa, no, dobre, zle. Málo, lebo je to drahé, strašne. Kto chce, ten si to kúpi, o to teraz nejde. Ale ide o jeden princíp. Či ten formát bude, alebo nebude mať budúcnosť, ukážu po A predaje a po B, ako sa s tým ľuďom bude robiť. Neviem, či akože chápeš,
1: Áno.
0: že... Ne, rozumieš?
1: No, tým pádom tie staré rady zmiznú, alebo neviem, tak si to chcel povedať, že sa zrazu
0: No,
1: prestane
0: alebo
1: predávať.
0: buď zmiznú, alebo prestanú, teda budú sa slabšie predávať a vlastne ako kto by nevyhnutne investoval strašne veľké a ťažké peniaze do niečoho, čo sa buď nebude predávať vôbec, alebo sa to bude, teda stane sa z toho no, slabý, nízkopredajový alebo tzv. Úzkoprofilový tovar, to nikto nebude robiť. Je proti logike.
1: No, vieš, čo je fascinujúce, že teraz ma napadla taká prímera. Zober si božstva ako vo všeobecnosti v každej tej tradícii toho, ktorého národa, že by sa prestali praktikovať rituály k ním. Prestali
0: To
1: sa...
0: si neviem predstaviť.
1: No veď taký pekný film bol, 20 rokov dozadu som ho videla, Merlin, o takom tom čarodejovi, ktorý
0: Počkaj,
1: vlastne...
0: počkaj, ale zastavím ťa. A ty si
1: No.
0: myslíš, že by to, že by sa to reálne dalo, akože? Že prestať toto.
1: Že, no nie, že keď ako to, že keď prestaneš to božstvo veriť, že ono v podstate ono nezanikne, len ono nie je aktívne.
0: No, však práve na to hovorím.
1: No veď.
0: Sorry, pro o tom hovorím.
1: Áno. Ono nezaniklo. Aj tá, v tom Merline to bolo také pekné, že prečo ste ma prestali, nejaká to bola dáma z jazera. Som to videla v španielčine, že prečo ste ma prestali uctievať, ľudia ma prestali uctievať, tak už nemám silu, alebo také niečo povedala, vieš?
0: Aha,
1: Že
0: zaujímavé.
1: tu nemôžem, ja ti narážam na smeť, na to, čo si začal v tom úvode, hneď sa k tomu vrátim, veľa by si zase posluchači nemysleli, že my tu budeme rozprávať o niečom inom, ako sme povedali. Ja idem sa k tomu vlastne o kľukov vrátiť. Že veď tí ľudia ma prestali brať vážne, tí ľudia ma prestali uctievať, prestali sa ku mne prihovárať, prestali mi nosiť obete a nemám na to, ako to povedala nejak, že nemôžem to ovplyvniť už teraz. Ani myslenie, ani, že proste som slabá, tak nejak povedala ona vtedy.
0: Zaujímavé.
1: No.
0: Zaujímavé.
1: Takže to ma napadlo, že ak teda tá nejaká entita, ktorá si tu osvojovala tento typ vývoja, čiže tá umelá inteligencia napríklad, sa chcela niekde zrealizovať a nevie sa kde pichnúť, vieš, že hľadá si tie dimenzie, hľadá si tie možnosti, to
0: Nie, nie,
1: podhubie.
0: nie. Ty počúvaj, ale toto je inak nebezpečné.
1: Tak ona v podstate...
0: Nie, počkaj, počkaj,
1: No.
0: ale uvedomuješ si, aké to je nebezpečné.
1: Ohromne nebezpečné. To je hra s ohňom. A ona v
0: Kéž.
1: podstate, ak to takto prevediem na drobné, lebo však to sú také tie moje, vieš, pocity a moje názory.
0: No moment, ale akože je ti jasné, že to je strašne nebezpečné.
1: No je to,
0: Kéž.
1: pretože to je presne ako keď ti niekde príde invazívna rastlina, ktorá je prenádherná. A
0: Krásna, ale robí
1: ale ty si
0: blbosti.
1: nevieš, že je invazívna. Proste sa ti to objaví. A ty si ju jednoducho tak obľúbiš a ty jej vytvoríš tak podmienky.
0: Ježiš.
1: A ty sa o ňu budeš starať a budeš sa k nej pomaly modliť, aká je nádherná, že ti donesie ešte nejaké
0: Lebo
1: plody.
0: bude, lebo bude,
1: Lebo
0: lebo
1: bude a
0: bude.
1: možno, že ti aj plody nejaké dá, vieš, že proste budeš fascinovaný. Lenže potom jedného dňa zistíš, že ti to tu všetko poničí.
0: Ježiš.
1: To je, vieš, čo mi to pripomína, ako keď ti príde
0: Daj, daj.
1: votrelec z iného sveta, nazvime to svet, čiže dimenzia,
0: To je on, ja ti rozumiem,
1: a
0: no.
1: chce si tu vytvoriť podmienky na svoj život. Tuto budem doma, tu ma majú radi, tu ma uctievajú, tu sa ku mne pekne chovajú a ma piplú.
0: Nehovor o tom, lebo to je strašné. Akože nie, počkaj, ja akože chápem, ale vieš o tom, že to tak funguje?
1: No ja
0: Nie, akože nie furt, ale v mnohých prípadoch.
1: no to sú tak ako keby.
0: Počkaj, ja ti dám príklad. Viem, že napríklad tu u vozíkov v Austrálii, čo to bolo? Už viem. Bola, neviem koľko, čo tu bolo, bolo tu vojačo s riečným ekosystémom, tu bola nejaká nerovnováha, nepoviem čo, lebo neviem. Neviem, akože proste fakt neviem, ale viem jedno. Zistili, že problém vyrieši kapor. No lenže čo čert nechcel, kapor nemal a dodnes nemá, len tak mimochodom, prirodzeného predátora. A hádaj čo? Z kapra sa stala miestna najhoršia a najväčšia škodná vôbec. Jedna z najhorších enviro katastrof, a to sa nemyslí nejaká biologická, chemická, neviem aká zbraň, proste akože normálne nasadili druh z inokade a nevedia si s tým dodnes skladať rady. Strašne ľudia toho lovia na kilá a furt v kuse a ešte dostávaš za to aj dotáciu od štátu. Keď normálne akože nalovíš a keď to akože prídeš, máš povolenie jedno z toto, hento jedno s druhým a že juj, ako dobre ste nám urobili. Všade je to ako mor toho kapra. Furt. Tak, reálne.
1: Ale to je porušená, vidíš, porušená rovnováha. To je taký
0: Tak
1: istý
0: je.
1: prípad.
0: Mne to nevravia,
1: No
0: toto
1: ale to
0: viem.
1: je to isté, lebo tu sa porušila rovnováha energetická a tak teda to sa porušila tým všetkým, čo sa tu deje. A dopustené,
0: A ne, že ne,
1: no a
0: ako sa povie.
1: dopustené bolo, čiže ľudia sú ľahostajní. Tak sa to stalo. A tým pádom ti.
0: Ale otázka na teba. Lebo ja, ako sa povie, ty si strašek, ja som krtek. Strašek to je ten korýš, čo jeho oči, naše oči vidia farby a koľko je svetla, jeho oči vidia 17 či 18 takých aspektov, takže ty si strašek, ja som krtek. A tvoja expertíza. Kto to tu rozbabrala kedy? Plus minus drobné.
1: Ja by som to povedala tak, komu sa to podarilo rozbabrať a kedy?
0: Nie, dobre, takto. No, kedy? Povedz, daj.
1: Komu sa to podarilo rozbabrať a kedy?
0: No, ja neviem, ty povedz, pýtam sa.
1: Ako ja teda myslím si, že toto nie je otázka len tých 2000 rokov.
0: Úprimne, toto mi napadlo ako prvé, že určite, že nie.
1: Takže tam sa niečo muselo stať a možno aj 6 tisíc dozadu, aj možno tak nejak, aj viac, že tu začali postupne prenikať iné módy, iné vplyvy, ktoré sa tu etablovali. Lebo keby sa ti, zober si, že ty donesieš talianského zmrzlinára niekde do, ja neviem, tresknem, niekde, kde tí ľudia majú svoje zvyky a teraz oni ho odtiaľ vykušu, proste nikto nechce tú zmrzlinu jesť, chápeš?
0: No dám ti príklad. Do Japonska teda všetci, čo to
1: No,
0: tára. Nie, nie, počkaj, to je dôležité. Čo to tára do Japonska.
1: no.
0: Vážený, vážený. Ak chcete Svetovú zmrzlinárskú veľmoc. Zabudnite na Európske stredomorie. Japonsko je zmrzlinárska veľmoc. A to myslím akože, že teraz, že vážne.
1: No.
0: Bez,
1: No, čiže
0: no.
1: Japonsko je Japonsko a japonský trh je rezistentný voči nejakému talianskému konkurenčnému typu. Chápeš?
0: Mne to nie, mne to,
1: No.
0: mne to, ja to roz, ja tomu rozumiem.
1: No, čiže keď tu na niečo pristalo a teraz tí ľudia si tu povedali, oh, to je fantastické, rozumieš? Tak je to už tu.
0: Ježiš, Maria. To je prúser.
1: No tak prúser, to je vývoj. Ja to nazvem tak
0: Dobre,
1: chladnokrvne,
0: no tak zase.
1: nazvem to chladnokrvne vývoj, pretože keby si to mal brať tak, si to tak brať k srdcu, tak ťa musí šlak trafiť za 3 minúty, si povieš, že končíš, nemáš proste ako východisko a to len zle dopadne, lebo nikdy nevieš, ako to dopadne, to je pravda. Vieme všetci, že to nedopadne ružovo, to vieme tiež, ale ako to nevieme. A
0: Vidím, že si pochopila veľmi presne.
1: Tým pádom netreba, ako sa povie, hodiť flintu do žita, treba ostať pri sebe do konca, či už pôjdeš potom horom, dolom, to už je jedno, niekde pôjdeš. A
0: Tak.
1: treba si to potom už len niekde potom vyrozprávať, vykonzultovať a zopakovať, alebo náhodne dostaneš možno nejaký bonus, lebo ja tvrdím, že táto inkarnácia je určite bonusová, lebo toto nie je štandardné. A v tom prípade úplne buď pokojný. Ja to hovorím aj poslucháčom, že už nie to čo nad rozliatým mliekom. Treba ho všetko potom poumývať, poutierať a urobiť si príjemné posedenie okolo a čakať, čo sa stane. Lebo to je zbytočné sa trápiť a prežívať veci, ktoré nevieš ovplyvniť.
0: Jednoznačne.
1: No a dajme na to tú pauzu, lebo však ja neviem.
0: Presne tak. Vzhľadom k tomu, že sa nám prvá časť nášho vysielania naplnila, nože si dajme pesničku.
1: Ajme.

0: Tak a po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť. A môžeme sa pustiť do druhej polovice, ktorú tematicky načni ty teraz.
1: No viete, ja by som chcela dokončiť to podhubie, lebo to bola tvoja
0: Je
1: úloha.
0: dobre, no moment. Podhubie je veľmi dobre, no.
1: Že ako sa to mohlo stať, že tak si začal od piky o tej umelej inteligencii, ja som teda do toho vsunula
0: No
1: ten moju
0: moment,
1: otázku.
0: ona je takto. Ona je úzko spojená s tou podlahou. Teda podlahou rozumieme s tým, čo, ako sa to celé začalo, že vlastne ono sa to všetko prehúplo, prevrátilo a je to priamy dôsledok alebo je priamým následkom toho celého. A teraz, keď si to zoberieme, za posledné 4 roky, čo všetko sa stalo pred 5, nedaj Bože, 6 rokmi umelej inteligencii skoro nikto ani neslýchal. No a otázka neznie teraz, že čo bude, či ju zakážu, nezakážu, starú belu, nezakáže nikto nič. A otázka totiž to znie, alebo by mala znieť. Čo všetko pretransformuje? To je možno otázka aj na teba.
1: Ja neviem, čo všetko pretransformuje, lebo to by sa mi hodilo na nejaký siedmy diel, ale fakt je ten, že ovplyvní, určite už aj ovplyvnila markantne život. Ponúka viacej komfortu, ponúka väčšiu efektivitu a ponúka väčšie zatratenie. Pretože ak...
0: Počkaj, no tak ale nemôžeš hovoriť A a hneď na to povedať B. No, to sa
1: No,
0: tak
1: lebo to je
0: nerobí.
1: totiž toto je tá, to je to volanie. Volanie nad tú mamučiu jamu, kde sa nachádzajú tie suché vetvičky, že chod si tam zatancovať, vieš, lebo môžeš.
0: Ale no tak počkaj, prestaň už, no rovno suché bety.
1: Moja fantázia nemá hranic. To je
0: Vieš, ty
1: pasta.
0: nerozumieš. To
1: Pasta.
0: nemôžeš prísť a všeobecne platnú pravdu povedať nahlas, lebo ťa ukameňujú zaživ.
1: Ja viem, ja som videla pastu, takže sa ospravedlňujem. Videla som pastu s tými suchými vetvičkami. Dobre, ospravedlňujem sa,
0: Počkaj,
1: nechala som
0: videla
1: sa.
0: si ju naživo, reálne?
1: Áno, takú obrovskú, a také, že hneď mi to prišlo a som to aj povedala, čo na srdci, to na jazyku, takže som ticho. A
0: Ale nie, tak musíme sa trošku
1: áno,
0: to.
1: je to možno smiešné, ale ja som to fakt uvidela ako pascu.
0: Ja
1: A
0: ti verím, ja ti verím.
1: teda tým pádom je to taká, vieš, že pozrieš sa okolo a nič nevidíš, je ti fajnovo, je to krásny les. A potom zrazu, že hop, no.
0: Si a zrazu nie si.
1: A zrazu nie
0: No.
1: si, áno. No a...
0: Počkaj, ale ako však dobre som povedal,
1: No
0: čo?
1: hej, tak to je, ale tvoja otázka znela, že čo zmení, no veď som ti to povedala tou vetou, že zmení tak, že zatratí, lebo väčšina nie je to pripravená na používanie tejto umelej inteligencie. A povedzme si pravdu.
0: Za mňa osobne sa to navalilo sa to strašne rýchlo. To sa nemalo tak urobiť.
1: No dobre, ale prečo sa to navalilo rýchlo, to je otázka, lebo sa to rýchlo malo navaliť. A prečo sa to malo rýchlo navaliť? Lebo sa niečo tým sleduje. A prečo sa tým niečo sleduje?
0: Maria, už zase.
1: Lebo tam je nejaký zámer. Čiže...
0: Nie, vieš, ono strašne veľa peňazí sa do toho nalialo. A najhoršie na celej tej záležitosti je, že ľudia s tým nevedia. Stále to spracúvajú. Zase akože no, z rukou na srdci, hej, pred 20 rokmi nechcem povedať nebol, ale, alebo neboli, ale stále v úvodzovkách sa hľadali koncepcie smartfónov. Až potom prišiel iPhone, ktorý jasne hovorím, či mám alebo nemám rád, to je jedno. Za mňa osobne. Ja nemám rád Apple. Nehovorím zlé, to by som v živote, keby som povedal, že to je zlé, zlá značka alebo volačo, to by bola, ako to tvrdenie by bola totálna blbosť. Ale až Apple s jeho iPhoneom, teda samozrejme s jedničkou, vtedy to volali len tak, tak oni zadefinovali moderný smartphone tak, ako ho poznáme dnes. Jasné, už potom prišli aj kadejaké skladačky a spol, ale proste taká tá placka dotyková, to dodnes tak funguje. A teraz ako treba si uvedomiť jednu vec, že pred 20 rokmi sme nepoznali smartphone tak, ako ho poznáme dnes. A pred 4 rokmi sme vôbec nič nevedeli o umelej inteligencii a nie raz za 2-3 mesiace, raz za 2-3 týždne za každým príde nejaká firma, ktorá predstaví nejaký nový model. Myslí sa tým umelá inteligencia. Ako za mňa to je šialené. Za mňa.
1: Ale ja mám takú, nie že hypotézu, alebo taký pocit poviem. Keď niekto niečo zrýchli, keď si ty zrýchliš stimuláciu v tom tvojom teráriu, napríklad tam dáš dvakrát svetlo, dvakrát tmu, ako sa robí sliepkam bežne, aby viacej nosili, hej? To sme už rozoberali, tie naše sliepočky.
0: To áno.
1: Tak
0: Teraz
1: keď
0: všetci
1: zrýchliš
0: povedia, že sme úplní,
1: magorino.
0: blázni. Počkaj, ale uvedom si jednu vec. Ale to sa deje.
1: No, to sa deje.
0: Počkaj,
1: Tak.
0: počkaj, ale vieš, ako a týmto ľuďom to ťažko vysvetlíš, pretože všetci, a čo to s tým majú sliepky spoločné? A ja vravím, vážený, to s tým má secakra veľa spoločného, pretože aj to je určitý druh ovplyvňovania živých organizmov. A vysoko inteligentných, pretože čo však? Je to vták? Je. Je to domáce zviera? Je. Hotovo, odchod. Čau.
1: Jasné. To zrýchlenie som chcela povedať, že to má nejaký význam, pretože to bude asi nejaký, nie že to bude asi, nič nie je náhoda, lebo keď si zoberieš, že už sa ani o ľudí nejedná, nechcem byť teraz sprostá. Ak si za predpokladu, že už tu o nič nejde v úvodzovkách, pochopil si ma?
0: Počkaj, teraz, že o koho a čo by malo ísť, či
1: No,
0: nemalo
1: že
0: ísť.
1: vlastne za predpokladu, že tá pokusná vzorka už je iná, je už iná, už to nie je tá pôvodná, napríklad. Už to máš zmenené, už si prihral nejaké nové parametre, nech si pridal si nejaké, to už je asi moja fantázia, nejaké nové parametre. Dajme tomu, len takto sa teraz rozprávam abstraktne, že aby som si aj vysvetlila ja sama sebe, alebo odôvodnila to zrýchlenie, ktoré nie je náhodné určite. Keď sa niečo má zrýchliť, tak má prísť v finále. Keď má prísť v finále a zrýchluje sa to, podľa mňa už ti nezáleží na tom, či ťa to pláca, tých, kto tam pláca zľava doprava, už ich môže plácať ako chce, lebo už je to tak, ako to je. Chápeš?
0: To mi nehovor, to je strašné.
1: No ak by to tak bolo, tak to ja potom chápem to zrýchlenie tak. Ak by už to bolo jedno, že s kým tu teraz narábaš, že vlastne možno 60-70% je už iných. Áno?
0: O, ja neviem.
1: No neviem ani ja, ale
0: Počkaj,
1: koľko
0: ja
1: neviem.
0: osobne si myslím, že aj 70 je málo.
1: No a v tom prípade
0: Počkaj, počkaj, ja ťa zastavím. Ja to myslím vážne.
1: aj ja. Takže za tohto šialeného predpokladu, ktorý je úplne šialený, tak by som aj pochopila to zrýchlenie, lebo tam už nie je to, čo nejak byť nejak fajnový alebo dávať si na niečo pozor. Chápeš?
0: Ale jo.
1: Preto hovorím, že tí ostatní sme bonusoví, lebo ty si povedal na začiatku, tuším tiež, také, že tí ľudia ako keby, im je to jedno, áno? Ale ja poviem, prečo im
0: No
1: je to
0: ale počkaj,
1: jedno?
0: ale nevšimáš si to?
1: Všímam, ale
0: Že
1: ti,
0: mi,
1: ja...
0: oni už to majú na háčiku.
1: Hej, ale prečo im je to jedno? Tiež si položil otázku, ak teda boli z tej
0: Nie,
1: časti...
0: lebo všimni si jednu vec. Život sa žije instantne. Ja tomu hovorím, že život je polievka, všetci čo? No jednoducho však, lebo instantná polievka, nie?
1: Áno.
0: Že, no moment, život sa žije instantne teraz. Ale to nie je teraz. To ja neviem, koľko to je posledných 15 rokov.
1: Áno, veľmi rýchlo to ide, pravda. No ale ja
0: A
1: by...
0: od covidu, tak to už je, to sa už zrútilo. To sa už zrútilo same do
1: No
0: seba.
1: a teraz
0: To
1: si,
0: už.
1: a potom, čo si vravel ten problém tých, čo sú tí single, že ide tu fenomén single, to si tiež ako popísal v tých prvých témach, čo si navrhol tie highlights, tie, ako sa povie, tie body hlavné, toho, čo by sme ako mali o
0: No
1: tej inteligencii.
0: samota, samota.
1: Samota.
0: Nie, počkaj, nie single. Single znamená, že niekto je sám v zmysle mimo vzťahu, lebo sa rozhodol. Ale samota neznamená len toto. Samota znamená, že niekto nemá priateľov.
1: Rozhodol, alebo sa mu nedarí mať nikoho. Pozor. Lebo to sú teraz, tuto je veľký problém, tuto v Rakúsku, v Nemecku, aj vo Švajčiarsku, tí ľudia by aj chceli niekoho mať. Ale jednoducho tak sú
0: Ako
1: sami.
0: aj priateľov? Priateľov?
1: Áno, ale sú tak neznášanliví, a to si nepripustia väčšina, že nie sú schopní
0: Ježiš.
1: nadviazať vzťahy. Alebo sú egoistickí, alebo sú dosť egoistickí, alebo sú veľmi egoistickí, alebo sú len na matériu a tak ďalej. Takže to...
0: Toto bolo kruté.
1: No ale tak to je a tým pádom tu akože vznikajú tie rôzne agentúry, sprostredkovateľské rôzne akcie a také veci, somariny, ale to je
0: Počkaj,
1: nekompatibilné.
0: agentúry, akože agentúry na čo, alebo
1: Na
0: koho
1: také,
0: čoho?
1: na tie stretnutia tých ľudí, že keď nad 50 vyššie a takéto veci, teraz som tu videla tiež, že proste to je veľký boom.
0: Nie.
1: A to je, počkaj, a teraz ti poviem k tomu, že môj názor je ten, že tu vzniklo, tu došlo k poškodeniu a to je to merito veci, že cez ten...
0: Počkaj, ty mi chceš povedať,
1: No.
0: že oni... No, ale akože to už je potom vyšší prúser.
1: No tak to je vyšší prúser. To je to, že tí ľudia chcú žiť. Nie? On síce má 50, vyzerá ako storočný, niekto má 60, ešte keď dožil, vyzerá ako 105-ročný alebo 110-ročný. To si nikto nevšíma, lebo teraz ľudia starnú. Behom pol roka som nespoznala suseda, poviem na rovinu, dobre. Ale vieme prečo. A toto sú tie všetky konsekvencie. A tie konsekvencie, ako vravím, že tu už sa nejedná o tú vzorku tých 100%, tú vzorka nejakých len možno 25%, 20%, ja neviem. A tá je minorita. Čiže čo? Už teraz to zrýchlim, ať mu vie háro, ako sa povie po česky, hej? A už to ide do cieľa. A to už je jedno, či sa to trase zľava a zprava. Jednoducho tak je to už teraz, nech sa s tým dohrajú, zahrajú, ešte majú posledných 5 minút srandy a dovidenia. Chápeš?
0: Ale to nie je dobré.
1: Akože ja to nepovažujem za ani až tak negatívne, lebo opäť v tej dualite. Náhľad z duality. Poskytnem ti filozofický náhľad z dualitného princípu.
0: No
1: Podľa
0: daj.
1: mňa je tam jednoznačne, raz to finále musí prísť. Druhá vec je, biblické súženie už máme. Už sme v ňom. To veľké súženie. A tretia vec je tá, že raz ten koniec tej pesničky musí byť. Viem si predstaviť, že by si takto ešte mal nejakých 30-40 rokov žiť.
0: Toto nebolo vtipné.
1: Takže ja poviem
0: Počkaj,
1: tak,
0: počuješ, čo som povedal?
1: no nebolo to vtipné. No, nebolo.
0: Tak už vieš.
1: No.
0: Nie, akože, tak už vieš,
1: Tak
0: hej?
1: ja už viem, no a vedia to aj všetci poslucháči, ktorí sú pravidelní a zotrvali a nejakým spôsobom sa nenechali ani nejako ovplyvniť našimi niektorými náladami, ale to je bežné, lebo každý sme človek a každý máme nárok na aj na emóciu menšiu, emóciu väčšiu, alebo čo ja viem čo, ale v každom prípade ostáva ten princíp a ten princíp je
0: Ale
1: nemenný.
0: najlepšie, teda v úvodzovkách najlepšie. Ja mám svoju komfort zónu. Mne to tu nikto nebude
1: A
0: rozbívať.
1: nech má.
0: No a už vieš, a to už sú také tie ťažšie stavy. No tak potom ma tak vieš, no a čo máš tam robiť?
1: Áno, nezmeníme to my dvaja, lebo dali sa toto
0: Počkaj,
1: všetko.
0: ale uvedomuješ si, hej, to sú také tie už stavy, že ja mám komfort zónu. Ja sa tam necítim. Ja tam ne...
1: No, toto všetko je s tým, s tou pliagou. To sú jej chápadlá,
0: No jasné.
1: to sú jej všetko, ako sa povie, hlavné zbranie. A tieto boli použité a ľudia na to proste, bohužiaľ, mladá generácia sa stala obeťou z veľkej časti, väčšiny, by som povedala z väčšiny, absolútnej väčšiny. A obetovali sme tu aj svoje deti niektorí, hej, to vieme, aj z radou poslucháčov. A bohužiaľ, tak to je. Vo vojne sú vždy obete, lebo toto je vojna. Toto je vojna dobra zla. To vieme tiež. Ako hore, tak aj dole. Ako dole, tak aj hore. Nič nové sa nedeje, všetko je po starom. Akurát ako v tom Merlinovi už nikto o to nemá záujem. Každý má v ruke ten sprostý laptop alebo smartfón. A už sa nezaujímal, že boli nejaké božstvá, boli nejaké sveté miesta, boli nejaké rešpektujúce portály a tak ďalej. A to je tá pleseň, tá pliaga, ktorá prišla a dala im nový svet, dala im, ukázala im to z inej strany, z inej optiky a oni to tak prijali. A prijali tie jej manévre, prijali tie jej lákačky a zobrali to. Lebo najprv si prijal Matrix, hej? Ako to stádo, ktoré, ako sme sa bavili, že pasúce sa voľné zvieratá, urobíš im nejaký prístrešok, dáš im tam krmivo a pol roka, rok, dva, tri, áno. A už ich tam pomaličky máš, ohradíš si a tak ďalej. Hej? Dostanú vždy strávu, dostanú vždy prístrešok, dostanú, keď prší, keď sneží, keď fúka, jedlo dobré a tak ďalej, áno. A oni tam zostanú postupne.
0: No,
1: No,
0: až tak?
1: až tak, no a potom, tak samozrejme, tie divé zvieratá sa bránia tomu, ja obdivujem tú prírodu divú, naozaj snú, áno, ale taká už vyšľachtená, na z divokého konia tiež máme normálne kone a tak ďalej, takže máme užitkové zvieratka, máme tie sliepočky a tak ďalej, čiže vlastne tieto, my sme tiež vyšľachtení istým spôsobom, hej, my sme tiež de facto chov, áno, to sme sa bavili stokrát, tie pokusy. Ale ja vždy poviem a opakujem stále dokola, že je to precedens, pretože to, čo sa nám tu deje, nie je v poriadku. Je to precedens. Veľký precedens pre celé ľudstvo.
0: Ach jo.
1: Vrátime sa naspäť k tej umelej inteligencii, čiže poskytla ty si tak spomenul, že asi kedy sa to začalo, či ja viem, tak tých 6000
0: No a
1: viac.
0: 2010 a dve...
1: No počkaj,
0: na za...
1: myslím tú umelú
0: Tak
1: inteligenciu.
0: 2022 plus minus kosinus by som dal.
1: Tak áno, ten veľký boom. Ale kedy sa objavila tá umelá inteligencia na trhu?
0: Joj, to by bolo veľmi
1: No,
0: skoro. Ale
1: tak.
0: akože počkaj, ale akože, že extrémne skoro. To by si možno si pomyslela, že ja vymýšľam.
1: No povedz, koľko rokov dozadu? 1000 rokov, koľko 1000 rokov dozadu?
0: Nie, počkaj, počkaj, počkaj. Akože chceš sa baviť, že úplne na začiatku,
1: Áno.
0: alebo v moderných dejinách, takto sa spýtam.
1: Úplne, úplne od píky, že kedy sa tu objavilo niečo také.
0: Zhruba 6000 rokov dozadu.
1: No vidíš, to som si typla 6. Čiže to je v podstate taká prelomová doba toho...
0: Plus minus drobné, to sa
1: Na,
0: samozrejme nedá
1: nedá.
0: prísť a povedať, poviem blbosť, že 5850 alebo 6120, no a tak odhadno.
1: No a odtedy sa podľa mňa tie cykly serinkajú.
0: No, povedal by som aj horšie, ale áno.
1: No, čiže to je parazit, ktorý si žije
0: No, toto ma
1: svojim,
0: zaujíma, ktorý, no?
1: ktorý si žije svojim životom. To je presne ako, vieš, koľko kliešťov som ja už mala tu na záhrade? Povieš si, svine, pardon za výraz, čo sa tu na mňa lepia? Áno, veď,
0: No.
1: čo ja mám tu na s kliešťami? Veď, ale veď aj to je tvor. Veď aj ten potrebuje sa najesť, potrebuje ten cyklus začať,
0: Ja sa
1: potrebuje.
0: prečo som sa bál, že to povieš?
1: No, ale veď aj to je tvor,
0: Nie,
1: ktorý...
0: moment. Prečo som sa bál, že to povieš?
1: Pozri, je to presne o tom, že tvoja disciplína, tvoj postoj k telu, tvoj postoj k životu a všetko dokopy. A keď si v poriadku, tak to vieš vyriešiť, okrajovo eliminuješ to, nevymýšľaš alebo staráš sa, pozeráš sa pravidelne, máš rôzne prípravky, prírodné a tak ďalej, nechodíš do húštiny, pravidelne si kosíš a tak ďalej. Keď nehráš tieto veci podľa pravidiel, tak dochádza k skúškam. To je ako
0: Je
1: keď...
0: to, no tak zase počkaj, tak to akože, no, to mi je jasné, to
1: No a
0: mi je
1: tak a tým
0: jasné.
1: pádom si nesťažuj, že máš v húštine, ktorú nekosíš už tretím rokom a tak ďalej. Vieš, čo
0: Že
1: som...
0: je tam, poviem, sprostosť 20, 30, 50 kliešťov na
1: No,
0: jednom kríku,
1: samozrejme,
0: napríklad.
1: no a tie vtáčky tam chodia, oni to roznášajú a asi si zahondil celú záhradu, ale ide o to, že...
0: Nie, počkaj, ale vieš, ale toto je to, teraz niekto povie, že my sme blbí, aj s tou umelou inteligenciou. Vie to mať strašnú šírku, hĺbku, čo ja viem, pôsobnosti, ktorá je dobrá, alebo dokáže byť neskutočne dobrá. No, len musíš si vybrať človeče, čo chceš. Nie z prostosti robiť. Nie je tak.
1: Počuj, to je to isté, ako keď si kúpiš kvalitného strážneho psa
0: No.
1: a potom ho necháš na
0: Lenže
1: kruhu.
0: moment. Strážne psy sú veľmi dominantné. Ty o chove psov vieš starú belu a mala by si mať, hej. Čo ja viem, príklad blbosť poviem. Mala by si mať, no aj, nie aj Bernardín je veľký, ťažký na fyzicky na zvládnutie, ale zlatého retrievera alebo ja neviem, labradorský retriever, všetci. No ako, a ty mu to odopieraš? Nie. Nikto nikomu nič neodopiera, ale strážny pes je extrémne, alebo aj fyzicky silný a je extrémne náročný na vedenie.
1: Áno.
0: A teraz všetci, a potom sa záhlaví, chytajú, bože môj, čo to je? No nikto nič ti nič nepovedal však. Ale, a tu sa dostávame k jadru problému, to, čo si povedala, veď každý si môže robiť, čo chce. Nikto nikomu nič nezakazuje. Len potom, keď sú z toho konsekvencie, tak potom akože tak čo? Že to ja neviem, akože, čo si mám o tých ľuďoch myslieť. Lebo každý by chcel, čo ja viem, blbosť poviem, každý by chcel mať majestátneho psa, ako je napríklad Cane Corso, taký čierny, veľký, majestátny. Za mňa minimálne krásny pes. Ale to nie je o tom, že ja mám psíčka. Technicky je to štenia, má 8-9 mesiacov, ale on je 90-95% ako v zmysle fyzicky už vyrastený. Ale je to štenia. Stále on sa formuje, on je ako plastelína, teda jeho psychika. Keď to nejaký človek nechce akceptovať, lebo nechce, lebo on chce veľkého psa, no takže, lebo to je tak, štenia sa narodí, nie jedno s druhým a tieto psy to treba strašne socializovať, okamžite. A nie potom, ja neviem, pes má 2, 3, tak 2 nie, ale 2,5, 3, 4 mesiace a všetci. A to je štenia, to sa naučí. A keď má 8-9 mesiacov, naučil sa leda tak starú belu, lebo sa zanedbala sa socializácia, zanedbali sa povely a tak ďalej jedno s druhým. Prúserom. Čo sa divíš? Čo sa divíš? Ak si stále si hovoril, že veď mal na to čas. To je presne to isté ako umelú inteligenciu. Niekto si zaplatí ten základný balík v ChatGPT, stojí ho do 20, neviem, dolárov alebo koľko to je na mesiac. A tam sú, to je veľmi jednoduché. Tam sa dajú robiť také základné veci. Ten drahší stojí, myslím, nejak dvojnásobok alebo 45-50, to je teraz fuk. A zrazu človek zistí, že má pred sebou obrovské množstvo možností, ale nepreštuduje si to. Nespýta sa toho, lebo on to má dokonca v sebe. Máš takéto možnosti, prosím ťa, vysvetli mi toto, toto, toto. Nie, lebo ten človek je príliš hrdý.
1: Lenivý.
0: Ale, no ale aj hrdý.
1: Aj
0: Keby
1: lenivý,
0: len
1: aj...
0: lenivý,
1: Áno.
0: nie. Keby bol len lenivý. To by bol len lenivý. On je hrdý. Lebo on si povie ja sám. A potom si rozfláka celý ten pracovný priestor a zrazu prúser. A ide písať tiket, teda tiket, akože tú požiadavku na podporu. Veš, to sa tak nerobí. Ale toto, ja som akože dal so psom a s týmto, s tou umelou inteligenciou, ale zober si, že koľko ľudí reálne takto pristupuje k životu. V dnešnej dobe veľmi veľa, ale úplne najhoršie je, že z toho veľkého množstva ako percentuálneho podielu 80-90% sú to mladí ľudia do 25, žiaľ, až do 30 rokov. Strašne veľké množstvo, ako percentuálne číslo. Lebo áno, je tam aj tá, neviem, či by som to nazval pohodlnosť, lenivosť, ale je tam aj to, akože ja to predsa zvládnem, čo mi vy tu budete rozprávať, ako to mám robiť. No a potom, keď to nezvládol celkom ten človek, alebo nezvládla, musíme byť rodovo korektní, tak zrazu prúser, a ten človek si to neprizná, že ja si myslím, že to nie je ani že lenivý, ani neviem, čo to je mix.
1: Áno, je to všetko dokopy, táto doba prináša to sú tie agenty, pomimo ešte tam to kvalitne zapadá. Keby si si mal tiež zmysleť, akú chceš ty cieľovú skupinu, ako takých chrumkavých, mladých, čerstvých ľudí plných energie, tak si
0: Jasné.
1: zvolíš si potom program, ktorým ich okuzliš. Neuveriteľné efekty, neuveriteľné wow, toto sa dá robiť, toto sa dá robiť. A už ako také malé opičky sa hneď na to vrhnú, lebo vieš, to je lákadlo, to je ako kúpte si lízatko, hej, stredoveku, a deti utekali za tým kočom, hej. Nikto nemal peniaze, ale každý by chcel to lízatko, rozumieš? A to je presne to, čo sa teraz deje podľa mňa, lebo tých mladých tak chytili na to, na tie všetky možnosti. Všetko máš, to sa dá. Teraz je o to, že halo, kde si nechal svoj život a svoj vývoj? Kde si? Čak si ako opica v cirkuse, držíš tu nejaké mávatko a mávaš.
0: A všetci sú šťastní a spokojní. No dobře.
1: Takže tak nejako, no, daj ešte nejaký záver, lebo prosím, vieš čo, toto je veľmi napínavá téma, ja sa ospravedlňujem, že som sa nechala tak uniesť. Toto je alfa omega celého tohto, je táto posledná skúška s tou umelou inteligenciou, lebo to je v podstate nový boh.
0: Presne tak vzhľadom k tomu, že sa nám čas nášho vysielania naplnil. A chcel by som tebe, Veta, poďakovať za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. A vám všetci naši pravidelní alebo aj menej pravidelní poslucháči za to, že ste s nami zostali až do konca. Celému realizačnému týmu z VC za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne. Dobrý deň.
1: Do počutia.
2: Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít.

0: Tak, dámy a pánové, znělka nám dozněla a vrháme se na 39. vysílání Nového věknu a program Sunrise. Koukám, že tedy Liptov, studio Liptov je už naživo připojeno a ostatní taktéž. Peťo, levituješ nám svojí podobiznou nad polem, ale nevadí. Vítám tě i další samozřejmě hosty, ty je představíš, že ano.
1: Jasne, Martine, ďakujeme veľmi pekne, blagodár ti. Áno, tak sú veľmi silné, silné energetické dni, portály sa otvárajú, tak ja som tak mierne nad tým liptovským, nad tou liptovskou lúkou. Takže zdravím všetkých, svetlo do vašich domovov, zdravíme všetky svetlé rody, bratské rody, všetkých dobrých ľudí s dobrým srdcom, takí, ktorí ste pripravení aj na tému, ktorú dnes budeme mať, a to je na novú kultúru spolužitia v zlatej ére, v novom veku. Takže 39. pokračovanie nového veku program Sunrise, ako obyčajne s Ivanom a s Norom, takže Ivan, vítaj.
2: Zdravím všetkých prítomných divákov, ale aj poslucháčov. Som veľmi rád, že po takej trošku dlhšom čase sa znova vidíme a počujeme. Dnes to bude naozaj veľmi zaujímavé vysielanie. Vydržte až do konca, nezaspíte, lebo ako vždy viete, na konci máme pre vás nielen prekvapenie, ale teraz si prichystajte papiere aj pera, pretože si bude treba zapísať to, čo bude treba urobiť, aby sme sa spolu dostali do toho nového času, ktorý nás teraz čaká. Takže všetkých zdravím a teším sa na dnešné vysielanie.
1: Noro, vítaj takisto.
3: Ďakujem pekne za privítanie. Ja taktiež zdravím všetkých podielníkov, fanúšikov a divákov nášho vysielania už toho 39. Zatýktať pravdu v súvislostiach. Sa veľmi teším na dnešný večer. Veľmi sa teším na našich hostí, ktorých o chvíľu predstavíš a na tie témy, ktoré tu budeme rozoberať, o ktorých tu budeme hovoriť. Takže všetkých vítam.
1: Presne tak, takže tak ako posledné relácie, aj keď sme mali teraz 2 týždne pauzu, alebo jedno vysielanie sme vynechali, tak býva dobrým zvykom pomaly už, že máme vždy predstaviteľov nejakých samospráv, našich slovenských, alebo aj z českých krajov. A som veľmi rád, že dnes môžem privítať za samosprávu Piešťany Silviu Marčičiak. Vítaj.
4: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých spolupodielníkov.
1: A ja len doplním, že ty si vlastne náčelnička pre sociálnu sféru, takže budú otázky aj týmto smerom ladené. A samozrejme náčelníka samosprávy Piešťany, Patrika Maga. Patrik, vítaj.
5: Zdravím všetkých.
1: Takže úvod máme za sebou okrem vyhlásenia, takže ideme na to, aby sme nestrácali čas, lebo dnes máme naozaj program nabitý. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku

0: 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Ako už chronicky doplním, že naopak vyzývame, aby ste boli v čo najväčšom pokoji, pretože ako vidíte cez všetky médiá, cez všetky podcasty a takzvané mainstream alebo alternatívu sústavne nás chcú štvať niekoho proti niekomu, aj na futbale, ale o tom nebudeme teraz ďalej komunikovať. Takže poďme teda na tú samosprávu vašu piešťanskú. A ja by som teda samozrejme rád začal na úvod v krátkosti, že ako ste sa dostali vy k tej myšlienke SPDR, ale určite by zaujímalo, a keď vás napadne aj niečo, lebo keď ste počúvali minulé relácie, kde boli iné samosprávy, tak niečo, čím sa líšite, alebo naopak, čo potvrdzuje, že to, čo robia inde, robíte aj vy a že to funguje. To znamená, že najprv, ako ste sa dostali k tej myšlienke a ako sa vám darilo založiť tú samosprávu a dať ju dohromady?
1: Samosprávu Piešťany sme zakladali veľmi dávno. Patríme asi medzi najstaršie samosprávy, pretože v myšlienke som sa dostal samozrejme cez Ivana Krajčeríka, ktorý ma pozval na nejaké stretnutia na ústrede Zemilom, čo bol veľmi hlboký zážitok. A de facto ten cieľ sa tam vyjavil úplne jasne. Tá budúcnosť proste sa odrazu ukázala byť veľmi realistická, že sa vyhneme tomu, čo tu na nás de facto sociálni paraziti pripravili. A s veľkou gráciou vlastne prevedieme do praxe veci, ktoré sme špekulovali, ako ich urobiť, ako sa vyhnúť digitálnemu otroctvu a tak ďalej, globalizácii a tak ďalej. Čiže i hneď potom sme sa stretli v Piešťanoch traja pri káve a hneď sme si stanovili nejaké ciele, za ktorými sme začali pracovať, na ktorých sme začali pracovať. Prešlo odvtedy veľa vody utieklo, prešlo veľa času. Boli aj turbulentnejšie okamihy, ako sme sa vyvíjali. To je v každej samospráve. Niekto prišiel, niekto aj odišiel. Ale tá samospráva Piešťanská sa vyvíjala veľmi dynamicky. Možnože aj vďaka tomu, že sme si hneď doskoro zvolili stratégiu spolupráce s okolitými samosprávami a vytvorili sme tzv. Združenú samosprávu Piešťany. Združená znamená čo? Združená znamená to, že každá jedna okolita s nami hraničiaca samospráva je nezávislou sa rozvíjajúcou samosprávou, ale spolupracujeme úzko a stretávame sa raz do mesiaca v Piešťanoch. To už robíme pravidelné nejaké 4-5 rokov. Táto stratégia združovania sa na základe spolupráce sa ukázala ako veľmi efektívna, pretože všetky tie samosprávy, ktoré s nami úzko spolupracovali, a to bola napríklad Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Topolčany, Partizánske, Banovce nad Bebravou, po prípade Hlohovec a Nitra, ktorou sme spolupracovali, tak vlastne tá výmena informácií pretekala kontinuálne, okamžite na stretnutí. Jedna samospráva inšpirovala ďalšiu, čiže veľmi, veľmi efektívne napredovali tieto samosprávy. Tieto samosprávy, všetky, ktoré s nami spolupracujú, majú vytvorené svoje štruktúry, svoju nejakú štruktúru riadenia, majú svoje telegramové skupiny a tak ďalej, robia na svojich cieľoch, úlohách, stretávajú sa pravidelne, niektoré každý týždeň, niektoré každý po svojom v rámci sfér. Ale do Piešťan sa všetci tešia de facto na to spoločné stretnutie, ktoré prebieha raz do mesiaca. Museli sme vymeniť niekoľko priestorov, tak ako nám pribúdali účastníci. Momentálne už potrebujeme priestor, ktorý je nad 120 ľudí, pretože to nadšenie proste sa šíri ako lavína a stále prichádzajú noví. A toto má viacej takých efektov, nielen tým, že pribúdajú podielnici, ale aj vlastne s jednoteným kádrom odborných, pretože predsa v týchto samosprávach každá má nejaké odborné kádre už medzi podielníkmi a takto sme ich vedeli my zjednotiť, spojiť a de facto vznikli veľmi, dá sa povedať, špičkové týmy v určitých sférach, ktoré sú naozaj kádrovo podložené veľmi kvalitne a tým aj tam sa overila tá efektívnosť nejakej úzkej spolupráce združujúcej niekoľko samospráv dokopy. Pritom každá samospráva ide svojou cestou. Samozrejme, každá má svoje špecifika, takisto jak regionálne, tak geografické a tak ďalej. Piešťany sú také, by som povedal, špecifické región, čo sa týka nejakého smerovania rekreačno, ozdravného, po prípade vedecko-športového a tak ďalej. Čiže sa prelínajú tieto sféry do silno a ďalšie samosprávy, ako je Nové Mesto, je priemyselné stredisko, Myjava, by som povedal, také poľnohospodársko, podhorské, rekreačné a tak ďalej. Topoľčany tiež priemyselné s partizánským, Bánovce takisto. Čiže veľmi dobre sa, by som povedal, tieto samosprávy doplňajú. A vlastne na tom stretnutí spoločnom majú možnosť nielen výmeny informácií, ale samozrejme tovarov a služieb. Čiže veľmi živo sa tam, dá sa povedať, vymieňajú tieto veci za kormy roda. Takisto sa nám podarilo nadviazať z rôznych týchto samospráv a regiónov spoluprácu s rôznymi farmármi a tak ďalej. O tom môžem potom povedať v rámci...
0: Patrik, ty už ideš do konkrétnosti, to by som na nejakú ďalšiu otázku nechal. Dobre, takže toto isté, alebo ako si prežívala, Silvia, ty tie začiatky?
2: No tak ja som SPDR trošku kratšie ako Patrik, možno nejaký rok a pol alebo tak, takže celkovo sme podielníkmi nejakých 3,5 roka. V začiatku v podstate sme sa dostali vlastne cez Nitru alebo cez známych cez Nitru kontakt na Patrika, za čo som vďačná, teda že je načelníkom našej samosprávy, lebo sa nám veľmi dobre s ním spolupracuje a dobre nás v podstate naviedol, ako máme pokračovať, čo máme robiť a veľmi sme sa vždycky tešili na tie stretnutia do Piešťan, lebo boli veľmi inšpiratívne a povedal pravdu, že vedia aj všetky tie ostatné samosprávy, hoci každá má teda je sama, buduje si svoje štruktúry, ale ukázal nám smer, ako máme fungovať a vlastne na základe toho sa asi rozbehli viac menej tie samosprávy Bánovecko, Partizánske a tak ďalej. Takže ja som vďačná Patrikovi za to, že nás tak vedie.
0: No a na teba prezradím, alebo už som prezradil, myslím, že ty si načelníčka sociálnej sféry, čiže to je tiež veľmi dôležitá oblasť, pretože v centre pozornosti toho nového sveta by mal byť človek. Takže ako si sa ty dostala k tejto sociálnej práci, alebo čím ty inklinuješ v tej sociálnej sfére?
2: Celý život som pracovala v podstate s ľuďmi a posledných 12 alebo 13 rokov som riešila problémy ľudí hlavne po nejakej finančnej stránke, hej, ktorí sa dostali do nejakých exekúcií, prichádzali obývania a tak ďalej. A pri tejto sfére, teda pri tomto finančnom, som sa veľmi často stretávala s ľuďmi, ktorí mali... pre ktoré problémy sa tam hlavne aj dostali. Takže tak nejako sme začali riešiť aj celkovo sociálnu situáciu v tých jednotlivých rodinách a prišli sme na to, že vlastne tie finančné dôsledky sú veľa razy, nielen tie treba riešiť, ale treba riešiť aj prečo vznikli. Hej? A vlastne týmto som sa dostala k tomu, že je veľmi dôležité riešiť celkovo sociálnu situáciu rodín. A znovu sa vrátim k Patrikovi, oslovil ma teda, že či by som sa nechcela venovať tejto oblasti aj za celú združenú samosprávu Piešťany. A neskôr v podstate som začala chodiť na tie celoslovenské zoomy, sociálna sféra, čo mala. A ma to chytilo tak nejako za srdce. A už dneska dá sa povedať, že venujem tomu viacej času ako svojej práci, ktorú som pôvodne robila.
3: Hej, ďakujem. No tam sa chcem opýtať, vlastne ty máš na starosti, čo sa týka sociálnej sféry, máš na starosti určitú časť Slovenska, čo sa týka opatrovania. Vieš nám o to niečo viacej povedať?
2: Áno, je to vlastne, som koordinátorkou pre rodovú opateru pre stredné a západné Slovensko, kde vlastne sme rozbehli projekt tejto rodovej opatery pod zaštitou teda SPDR, alebo financuje to teda sociálna sféra cez SPDR, cez sociálnu sféru, cez celé Slovensko. Vlastne po túto rodovú opateru, čo patrí, je tam asistencia, opatrovanie alebo teda ošetrovanie, a som veľmi rada, že vlastne aj v našom regióne, teda v Piešťanoch sme a Partizánsko sme boli prví, kde sa táto rodová opatera rozbehla, a vlastne sme boli v pilote aj program, kde vlastne sme ako prví mali odľahčovaciu službu, kde napríklad dcera opatruje otca, ale potrebuje si tiež oddychnúť, lebo na vlastné deti, potrebuje napríklad na prázdniny niekde s deťmi alebo na nejakú dovolenku. Takže táto rodová opatera je aj o tom, že robíme aj túto odľahčovaciu službu, kde ďalšia naša podielnička ide v tom období sa napríklad postarať o toho otca, ktorého treba opatrovať. Alebo teda máme tu, že aj sme rozbehli tiež Partizánsko medzi prvými, kde podielnička išla na operáciu, bolo treba opatrovateľku, ktorá je do termínu operácie a po operácii pomáhala. Takže vyskúšali sme to viac menej ako pilot u nás, a na základe aj týchto skúseností, ktoré sme načerpali vlastne v Piešťanskej samospráve a Partizánskom, sme vedeli ďalej postupovať a rozbehnúť túto rodovú opateru v rámci celého Slovenska, kde vlastne už dneska máme rodové opatery v Trenčine, vo Zvolene viacere a tak ďalej, kde som veľmi rada, že vlastne načelníci sociálnych sfér ma kontaktujú a rozširuje sa každý mesiac viac a viac tá rodová opatera.
0: No toto je určite chválihodné, pretože veľa ľudí dnes, aj keď to tak nevyzerá, na Slovensku je odkázaných na pomoc, takže toto je určite veľmi dôležitá súčasť toho, čo robíme, robíte. Patrik, ty si spomenul na tom, v tom úvode, že ste sa zišli traja. A tí ďalší dvaja, ktorí, lebo ty si tu, hej, tí ďalší dvaja, tí sú ešte, alebo ani nie teraz?
1: Tých troch sme zostali dvaja.
0: Z troch dvaja. To je fajn.
1: A jeden je čakateľ, takže on príde určite.
0: Á, jasné, tak traja mušketieri. No a teraz by som teba chcel poprosiť, že čo sa vám vlastne podarilo vybudovať, lebo však určite máš informácie, počul si, čo sa vybudovalo alebo buduje v nejakých iných samosprávach po Slovensku a Čechách, tak čo sa podarilo vám vybudovať a prípadne aj aké prekážky alebo aké výzvy tam boli, pretože to môže tiež motivovať ľudí v tom, že treba to prekonať proste, je to tak.
1: No, všetko záleží naozaj od tých vízií a cieľov, ktoré si stanovíme. Keď je vízia silná, aj cieľ, tak samozrejme prekážky, všetky sa dajú zdolať. My sme rozmýšľali, že ako vlastne posúvať tú samosprávu svojho času, ako vytvárať tie vzťahy medzi ľuďmi, tak sme si vytvorili také platformy na stretávanie sa. Jednou z tých platformiem je aj napríklad turistický klub, ktorý sme založili pred 4 rokmi, ktorý je veľmi aktívny a už sme navštívili veľa vecí v rámci tejto aktivity. Mnohí ľudia sa prestriedali, nie každý môže vždy chodiť s nami, ale je to veľmi taký, by som povedal, veľmi dobrá platforma, kde ľudia sa veľmi zblížili. Ďalej tam máme farmu ekologickú, ktorú sme si založili v rámci samosprávy na také stretávanie sa. No a to tiež prerastlo proste do veľmi efektívnej možnosti nielen sa stretávať a rozvíjať nejaké veci, ale aj sa zásobiť nejakými záležitostiami, keď ešte nebola ani koruna roda. Teraz je to ľahšie, pretože ak máme fantastickú záležitosť v rukách, a to je banka, platobný systém a naša mena, čo hovorím všade, že to je fantázia a treba to využívať. Naši podnikatelia sú v tomto aktívni. Takže sme naviazali spoluprácu s mnohými farmármi okolo, ktorí de facto, s ktorými máme na rôznej úrovni spoluprácu, chodíme na brigády, keď treba pomôcť farmárovi, on nám dodá produkty, buď cibulu, alebo tekvice, alebo iné veci. Teraz nám náš farmár z Piešťan dodal nejakú múku a tak ďalej. Máme dohodnuté obilie, pšenicu, ktorú posunieme ďalej. Čiže to je tá sféra, to sa o to sa stará sféra poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré máme vytvorené už týmy, farmárov, ktorí de facto majú projekty pripravené na, ne, na nejaké farmičky, ktoré chceme im zabezpečiť, aby začali zabezpečovať všetko, čo budeme potrebovať v rámci tej obživy. Čiže toto sféra poľnohospodárstva rieši aktívne. No a ďalej samozrejme, tam máme aj iné sféry vzdelávanie. Tam máme pripravených naozaj pedagogických pracovníkov, ktorí chcú nejakým spôsobom tiež priložiť ruku k dielu. Máme pripravený krásny projekt školy budúcnosti, ktorý bude zahŕňať od materskej škôlky, základnej školy až po strednú školu. Veľmi reálny projekt, ktorý mám prepracovaný. No a samozrejme máme tu naše dievčatá, ktoré vedia perfektné cudzie jazyky, takže ponúkli podielnikom výučbu cudzích jazykov. Jedna naša Jaroslava, tá prekladá z francúzštiny v ruštiny. Ďalšia kolegyňa spomenula teraz, že by mohla taliančinu učiť našich podielníkov, kto chce. Takže aj v tejto sfére vzdelávania de facto sa to hýbe. No a máme tam samozrejme ďalšie sféry. Sféra infraštruktúry, tam sú stavebné skupiny pripravené našich podielníkov už kompletné, ktoré vedia zabezpečovať základné veci, keď príde tá fáza. Takže robíme de facto na všetkých frontoch, všetky sféry sa rozvíjajú a tým, že tých samospráv je okolo nás viacej, ktoré spolupracujú, tak je to také efektívnejšie, by som povedal, poprepájanejšie.
3: A tak viem o tom, že si aj, že tam máte aj nejakých vedcov, tuším, že patria ešte do nejakej, zapájajú sa? Alebo...
1: Áno, máme sféru vedy a výskum, kde nám de facto dodali nejaké proste záležitosti, vyvinuté prípravky a tak ďalej na vysokej úrovni. Je to de facto záležitosť, by som povedal, žiadaná po celom svete. Takže čakajú na financovanie, keď budú môcť tieto veci rozvinúť, tých technológií a týchto vedeckých záležitostí máme viacej v rukách, ktoré sú pripravené na realizáciu. Keď príde ten čas, tak samozrejme budeme radi. Chceli by sme vybudovať v rámci nášho regiónu vedecko-technické nejaké centrum, kde by sme ich prikryli na jednom mieste, zabezpečili aj ubytovanie. Piešťany sú na to vhodné, pretože každý vedec aj špičkový, aj svetového formátu potrebuje proste okolo seba životný priestor, ktorý zabezpečí aj jeho rodine pohodlné a krásne bývanie, čo Piešťany môžu zabezpečiť, keďže sú rekreačné mesto a sú mesto s najväčším počtom zelenie alebo najväčším počtom bicyklov na hlavu obyvateľa. Tak ako o vedcov sa starajú sociálni paraziti, vlastne celé 10 ročia alebo 100 ročie kupovali týchto vedcov po celom svete, hlavne zo slovanských národov a de facto preťahli k sebe, kde im všetko zabezpečili a oni vlastne pre nich vyvíjali veci, ktoré de facto potom oni predávali a distribuovali po celom svete ako svoje vynález, svoj výrobok. Japonci sa sami priznali, že keby nebolo sovietských vedcov, tak by ich vedecko-výskumný rozvoj vôbec nenapredoval. Takže toto my potrebujeme tiež zabezpečiť pre našich, preto aj v tejto sfére de facto pripravujeme nejaké takéto záležitosti, keď príde ten čas.
0: No a v rámci vlastne týchto všetkých aktivít bol jeden taký dôležitý bod a ty už si to spomenul, že koruna roda hrá dosť významnú, alebo ten bankový systém hrá významnú rolu. Aký pohľad majú ľudia tam z vášho okolia a ako sa darí s tou korunou roda vlastne robiť tú výmenu tých tovarov a hlavne teda v oblasti obživy, pretože strašia nás, že vraj bude hlad, takže tu sa treba činiť. Tak ako to berú vlastne ľudia vo vašom okolí?
1: Koruna roda je u nás veľmi obľúbená. Vlastne tá výmena tovarov, ten platobný systém je fantastický, umožní proste za pár minút alebo sekúnd uskutočniť platbu, čo veľmi uľahšuje záležitosť. My keď aj rozprávame nejakým našim ďalším kolegom, ktorí ešte nemajú pootvárané účty a človek im rozpráva, že takéto niečo je, tak berú to tak s rezervou, ale keď im povieš, že, alebo že to je nejak niečo rozprávkové pre nich, to znie ako rozprávka, ale keď im povieš, že ja som sem prišiel na aute, ktoré som kúpil za koruny roda, Moje deti boli v tábore jazdiť na koňoch týždeň za Kormiroda, vozie sa na kolobežkách za Kormiroda, čítajú knihy za Kormiroda a tak ďalej. No tak to už je také, taká realita, ktorá sa dá chytiť do ruky a to veľmi presvedčia ľudí. Čiže tam ľudia reagujú už na to veľmi pozitívne. A tým, že my tam v samospráve vymieňame tovary a služby dosť, by som povedal, intenzívne, tak ľudia si na to tak zvykli, že to berú už ako samozrejmosť a de facto veľmi živo sa s tým obchoduje u nás. Obživu samozrejme zabezpečujeme, Horná Voda a ľudia, ktorí aj chodia na brigády, sme vymysleli tak, lebo ja som rozmýšľal, ako ich inšpirovať de facto, aby prišli aj druhý raz, tretíkrát, lebo samozrejme všetci chodí dobrovoľne, zadarmo a tak ďalej, tak sme ich začali odmeňovať v Hornách Roda. Našli sme si na to svoje účty a svoje fondy sme si vytvorili. No a ja veľmi rád vždy pošlem tie peniaze proste za tú brigádu tomu človeku, aj keď to nečaká. Ale potom je to pre ňa proste, to vidím na tých ľudí, že to veľmi povzbudí ako keby a poteší. Človek s úsmevom potom už sa teší na ďalšiu brigádu. Takže tá Korona Roda je naozaj taký života budič, ktorý doporučujem každému, že zapájajte sa, máš doma veci, predaj. Rozkrútime to, tie kolečka maličké, rozubené, ktoré rozkrútia väčšie a celý ten kolos, keď sa rozbehne, tak už ho nikto nezastaví. Takže áno, to je veľmi efektívny nástroj. Ten platobný systém a tam je nakrytá zlatom. Čiže mnohí vedia, že pokiaľ to aj neminú, tak je to fantastická investícia do budúcnosti. Takže áno, Korona Roda je veľmi, veľmi populárna u nás.
0: A Silvia, ženská energia je dôležitá, samozrejme v samospráve. Ako sa darí ženám tam u vás? Alebo aj ma zaujíma, že ako ste tam vlastne v rámci pomerov? Či viac ženy sú podielničky, ale muži čakajú, alebo sledujú, že čo ženy robia?
2: Vieš čo, ja mám pocit, že my sme možno aj tak pol na pol, lebo neviem, či máme šťastie v samospráve, ale sme tam dosť takých, neviem, či manželských párov, ale párov, hej. To si myslím, že je veľká výhoda, keď v rodine teda aj sú partneri obidvaja bez PDR. Lebo čo počúvam vo viacerých samosprávach, tak dosť v rodinách sú s týmto akože problémy, keď buď žena je samospráva alebo muž, ale väčšinou žena, keď je v samospráve, muži sú takí nedôveryhodnejší tomuto. A majú tie ženy potom problémy, hej? Takže u nás je to, mám pocit, že pol na pol a že je to celkom fajn. A ešte by som trošku tej korune roda, keď Patrik hovoril, čo všetko za korunu roda, tak ja by som sa zase vrátila k tej rodovej opatere, že vlastne vďaka korune roda bola spustená táto služba, lebo je vlastne pre všetkých našich podielníkov bezplatná. Hej, každý, kto vlastne túto službu dostáva, túto rodovú opateru, tak vlastne opatrovateľky alebo už asistentky si neplatí zo svojich financií, teda z koruny roda, ale je to preplácané Slovenským podielovým družstvom, rod družstvom teda, hej. Takže vlastne dostávajú plnohodnotnú službu naši podielníci, to vlastne od našich podielníkov, hej, a vlastne nestojí ich to nič.
0: Hej, tá sociálna sféra má obrovskú budúcnosť v rámci toho, že je to služba, keď sa niekto odhodlá, že je ochotný ten čas venovať za koruny roda, tak to môže veľmi dobre fungovať. S tým tovarom je to trošičku zložitejšie. Ale Ivan, ty
3: no, si... Tu chcem povedať veľmi dôležitú vec, že už bolo vyplatených viac ako 1 000 000 korún roda za opatery. A neviem úplne presne tie štatistiky, ale viem, že keď sa to tu stalo, lebo to sa deje u nás v kuchyni, veľa takých vecí sa dozviem, tak už vyše 1 000 000 korún roda, no ľudia, ktorí opatrujú tých, čo to potrebujú a to je super. To znamená, že môžem povedať, že k tebe by sa mali hlásiť, Silvia, hej? Jednak aj z vášho regiónu alebo aj z ostatných, ak majú nejaké, tu to voláte, že dvojičky, však, že dvojička, to znamená, že je ten, kto chce opatrovať a ten druhý je ten, čo chce byť opatrovaný, tak by som to... Tá sa musia nájsť tie dvojičky, áno?
2: Áno, v podstate v každej samospráve, pokiaľ majú teda náčelníka sociálnej sféry, tak cez neho by sa mali hlásiť ku mne, alebo teda cez náčelníka samosprávy, pokiaľ tam nie je náčelník sociálnej sféry. A pokiaľ teda už absolútne nejako nevedia, kľudne môžu priamo aj na mňa, nie je problém, teda celé stredné a západné Slovensko. Vieme sa dohodnúť, ako sa spojíme, vieme im poskytnúť informácie, ako túto opateru robiť. A je veľmi dobré, aby si tie samosprávy robili také tie zoznamy tých opatrovateľov. človek, pokiaľ aj nemajú niekoho, koho potrebujú opatrovať, teda že nemajú tú dvojičku, tak bolo by dobre, aby si tí samosprávach, tí náčelníci sociálnych sfér robili tie zoznamy opatrovateľiek a zoznamy aj ľudí, ktorí požadujú tú opateru. Hej, aby sa dali spárovať tie dvojičky. Dobre si povedal, dvojičky.
3: Áno, keď sa pýtate, že čo máte robiť, tu máte návod, čo máte robiť v sociálnej sfére, takže to je super.
2: Na Telegrame vedia si ma nájsť, pokiaľ nie, tak kontakty na mňa sú verejné. Tak...
0: Kľudne môžeš povedať aj nejakú adresu, či mailovú, alebo nie je problém. Na to sme tu. No, celkovo to vyzerá veľmi ideálne, tak naozaj to tak ideálne aj prebiehalo, alebo boli nejaké výzvy, spomeniete si na niečo, čo by zrezonovalo aj s nejakými inými samosprávami predtým, než prejdeme k záveru?
1: Tak samozrejme, že nejaké prekážky sa prekonávali, ale my to berieme ako normálnu súčasť života, čiže neutekáme, nebočíme od problémov, ale jednoducho sa ideme vyriešime, ideme ďalej. Pokiaľ sa s niekým vyriešiť hneď nedá, no tak počkáme a vyrieši sa to neskôr. V každom prípade u nás je tých vecí viacej. Čo sa ešte môžem povedať, že zo sféry zdravotníctva u nás bola prvá ambulancia plastickej chirurgie, ktorá to ponúkala zákroky za koruny roda. A mnohí z našich kolegov aj po štúdiu navštívili určite, lebo sú takí krásne, pekní, vypadajú, takže určite to súvisí aj s zákrokmi z našej kliniky. No a samozrejme pripravujeme aj v súvislosti s tým ďalšie ambulancie. Máme rozpracované, kde by sme chceli takisto, sú už odborníci z tejto branže, ktorí by radi sa zapojili aj za koruny roda, takže pripravujú sa aj v tomto smere nové projekty.
0: Celkovo sa to dobre počúva, ako hovorím, ako keby to išlo hladko, ale v zásade je to tým, že keď sú ľudia správne nastavení, tak vlastne tie veci proste nemajú inú možnosť len ísť. A predsa len mám ešte otázku, že ako sa vám darí, keď riešite nejakú výzvu v rámci samosprávy, napríklad teda formou tej kopy, dosiahnuť ten jednotný nejaký názor na vec, alebo teda aspoň to, že sa potom pustíte to na tú jednu cestu, nie na viac. Či sa vám darí tento konsenzus dosahovať?
1: Ja myslím, že konsenzus sa dá dosiahnuť vždy. Proste stačí, keď je vízia a smer jasný, tak vždy najlepšie riešenie rozhoduje. Vediac o týme sa dajú návrhy a zatiaľ sa nám darilo vždy dosiahnuť proste okamžité riešenie, takže tam nevidím žiadny problém v tomto smere.
0: Takže super. No, tak ja by som veľké blagodár vám povedal, ale ešte predtým, než úplne uzavrieme teda túto našu časť relatívne krátku, tak nejakú jednu vetu každý, keby ste pre podielníkov našich slovenských, českých, ale aj iných.
1: Tak ja by som im všetkým odkázal, že tá vízia tej budúcnosti s našim projektom je tak reálna a krásna, to je pekné slovo, krásna, že sa oplatí proste venovať mu čas zo svojho voľného času a aj zo svojho života a venovať sa mu naplno jednoducho. Lebo tých ľudí, ktorí to robia naplno, nie je toľko, ale de facto vy všetci v tom štúdiu, aj my, pre nás, so Silviou sa to stalo životom. My už žijeme novú zlatú éru, my už žijeme de facto aj vďaka tomu, že máme tieto dosiahnuté výsledky a sme to preniesli zo svojich životov úplne a vyťahujeme ďalších takých istých. Čiže ja iba hovorím, že spolupracujte samosprávy medzi sebou. My sme otvorení pre každého, hoci ako samospráva môže k nám prísť na návštevu, rád privítame, inšpirujeme a budeme spolupracovať, vytvárať družby, pretože združené samosprávy nemusia byť združené iba v jednom regióne, ale môžu družiť v rámci celého Československa, Európy a tak ďalej. Takže áno, spolupráca jednoznačne, silná vízia, dať dokopy vizionárov, odborníkov a potom všetko dosiahneme.
0: Tak a ženské slovo na záver.
2: Ženské slovo na záver. Ja by som len povedala, že nech sa ľudia neboja. Nemajú čo stratiť. Môžu minimálne získať kopec nových priateľstiev, kamarátstiev, kontaktov a získať takú lepšiu, svetlejšiu budúcnosť, pomôcť budovať. Hej? Som tak ešte povedala taký príklad, na zahriate zase tak trošku duše z tej sociálnej sféry, ak ešte minútku môžem. Možno viacej ako odmena je, keď mi volala opatrovateľka, celá šťastná, že ona chodí aj so svojím dieťaťom, takým malým dvojročným opatrovať pana. A v podstate, jak sa sme tam našli spoluprácu, alebo tak prepojenie seniorov s deťmi, že vlastne to dieťa veľmi rado chodí k tomu pánovi a ten pán pookrial, zrazu sa stal z úplného seniora, ktorý nechcel vychádzať z domu pán, ktorý sa teší na detské návštevy a chce chodiť na vychádzky a všetko. Takže ľudia, nebojte sa, poďte do toho, pomôžte nám a vybudujeme nový svet.
0: Tak, super. Blagodár. Všetko dobré pre všetkých vašich podielníkov, pre celú Piešťanskú samosprávu a samozrejme aj to okolie, aj všetky tie združené samosprávy a niekedy na budúce sa zase budeme určite počuť.
3: Blagodár. Patrik ešte zostane, pretože budeme mať s ním ešte tak ďalší debat dneska. Ale Silvia, ďakujeme ti veľmi, veľmi krásne. Ja by som teraz premostil, kým pôjdeme teda do TikToku, lebo sme na niečo tak nie, že pozabudli, ale sme to mali na začiatku, naplánované. Áno, áno. Ale chcem oznámiť jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo to je? A možno, že si pamätáte, že sme mali v našej relácii jednej hosti mladých ľudí. A títo mladí ľudia hovorili o tom, že by chceli urobiť nejaké stretnutie. A to sa stalo skutočnosťou, toto stretnutie. Takže pozrime si najprv taký krátky filmík, uputávku, ktorú budete môcť potom vidieť aj na Zlatej ére a povieme si k tomu trošku viacej.
4: Sme každý z iného kúta.
5: Česká.
6: A Slovenská.
7: Každý žijeme svoj vlastný príbeh.
8: Ale teď je čas, abychom se sešli.
9: 15. srpna se mládež z PDR potká na chatě Varanec ve Žďáru na Slovensku.
10: Začínáme o 10.
11: A budeme rádi, když u toho budeš i ty.
12: Společně se zatančíme?
4: Spoznáme se.
9: A něco nového se naučíme.
7: Všetky informácie nájdeš v našom formulári v popisku videa.
4: Tak se uvidíme.
13: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
14: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Svoj svet, svoju túto našu zlatú éru, tak máte tu možnosť, ešte raz opakujem, 15. augusta 2026, sa to začína od 10. hodine a je to chata Baranec, Žiarska dolina. Takže pozerajte, všetky informácie budú na zlatej ére.
0: Tak a tí, ktorí sú na 30, ale myslia si, že majú menej, tak môžu tiež, nie? A srandujem.
3: Neviem, Peťo, či ty môžeš. Lebo vieš, ja
0: Bramci,
3: som
0: rozlučil,
3: Patrik hovoril, že tam je bola tá plastická chirurgia, vieš, ja neviem, či by ti to pomohlo, ale ja som bol, hej, však ako by to všetci vidíte, že ja som bol, to je vidieť na tej obrazovke, rozumiete? Takže veď je taká, dobre, no. Tak ale musí byť aj trošku srandy, nie?
0: V rámci podielníkov sme všetci veľkí optimisti, takže ja si myslím, že to môžu aj mierne starší.
3: Najprv, keď pôjdete na tú kliniku, tak možno potom budete môcť na to stretnutie. Takže možno, tak by to, tak aby, ak máte korunný roda, ísť na kliniku a potom...
0: Patrik, tak nejaký termín, prosím ťa. No, tak pokračujeme ďalším blokom. Ako obyčajne nemôžeme vynechať TikTok spravodajstvo v súvislostiach s Norom, takže Noro, teraz máš slovo ty.
15: Ďakujem za slovo. Ako ste si všetci už alebo dlhodobo sledujete, tí, ktorí dlhodobo sledujete TikTok, všimli, na informačnom zdroji TikTok Pravda v súvislostiach pravidelne prinášame informácie o najvýznamnejších udalostiach vo svete, keď našim cieľom nie je iba sprostredkovať správy, ale predovšetkým ponúknuť taký širší kontext, ktorý ľuďom pomáha spájať jednotlivé udalosti a premýšľať o nich, o ich vzájomných súvislostiach a vytvárať si vlastný triezvy pohľad na dianie vo svete. Už približne mesiac prinášame exkluzívnu sériu venovanú vojnovému konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou pod názvom Kto riadi Ruskú federáciu, v ktorej postupne zverejňujeme informácie o zákulisí ruskej moci, ale aj o ukrajinskej politickej a vojenskej elite. Na našich profiloch na Telegrame a Facebooku sme predstavili viacerých predstaviteľov ruskej vládnúcej vrstvy, ktorých majetkové pomery vyvolávajú množstvo otázok. Ako napríklad synovia bývalého generálneho prokurátora Ruskej federácie Igor a Artём Čajkovci, minister vnútra Vladimír Kolokoľcev, predseda štátnej dumy Vjačeslav Volodin a ďalší, ktorí predstavujú podľa zverejnených informácií len časť mocenskej elity, pri ktorej sa objavujú 100 miliardové majetky nejasného pôvodu, luxusné rezidencie, rozsiahle pozemky, výrobné podniky či ďalšie aktíva sú často evidované na rodinných príslušníkov a nachádzajú sa v najprestížnejších častiach Moskvy. V priebehu krátkeho času tam potom vyrastajú honosné sídla a paláce, ktoré svojim rozsahom pripomínajú najluxusnejšie štvrte sveta ako Hollywood alebo Beverly Hills. Osobitnú pozornosť venujeme otázke, kto v skutočnosti riadi tento konflikt z pozadia a aké ciele sledujú jeho skutoční organizátori. Druhú časť tejto série, Kto riadi Ruskú federáciu, číslo 2, venovanú Berlovi Lazarovi, si môžete pozrieť práve teraz.
0: Ivan, zvuk. Ivan, zvuk máš vypnutý.
3: Ospravedlňujem sa. Ja som to mal vypnuté. Ešte raz.
0: Ešte raz. Ide
3: ten Ber film, Lazar, ktorý už poznáte. Ber Lazar v priamom prenose na Novom veku.
5: Hlavný rabín Ruska Ber Lazar raz povedal. A jeho slova sú verejne publikované. Rusko poznalo pomerne veľa revolúcií, avšak tou najpokornejšou, najtichšou a najefektívnejšou je tá, ktorú zorganizovali poslovia Chabadu. A dodal, prezident to je Žid, bez právomoci. Putin a Medvedev sú členmi spoločenstva Chabad a ja som jeho vedúci. Z toho vychádza, že nepriateľstvo medzi...
6: To bude asi ako celá tá
5: rozkopnícha. To vlastne.
6: Ja si z tohohle hlediska spomenú zrovna našeho skvelého Kadimúru a jeho krásné billboardy, jak bude zajišťovat bezpečnost. Vedle něj stojí architekt Urban z Prahy, že další reprezentant SPD, Rotarián. A jak si tam oba drží takhle rukou ty prkenice, aby jim nepraskly saka, jak je mají nadětý. Jo. Takže to je taky dobrá komedie. Jak oni budou dva zachraňovat bezpečnost. No k tomu vyšel takový komický western, který nechali patrně natočit motoristi. No a tam Okamura vystupuje jako Sam Hawkins. Nevím teda, jestli někdo z vás viděl tady seriál o Winnetouovi natočený někdy v 60. letech. Ta podoba není ani vzdálená. Jo. Ale zajímavé je to, že tam tedy vystupuje Turek jako Old Shatterhand, Micinka jako, myslím, že Winnetou. A teď se k ním přidává teda nasládle se usmívající Kadimura. A tak jsem si říkal, že proboha, ten přece nemá s Hawkinsem nic společného. Ať už se to veme z jakéhokoliv hlediska, ale že by spíš teda s tím nasládlým úsměvem a nasládlým vztahem k Zemanovi, který má, že by spíš měl být možná představen jako Rybana. A nejlépe teda s nějakým doutníkem mezi zuby. Jo, to jen tak mezi námi, jako, protože jako když vidí člověk některé ty hlouposti, oni tam teda kritizují Pávka a tak dále, což je dobré, ale tam u Pávka spíš není nic, co by se nedalo kritizovat vzhledem k jeho ubohosti a Bartoše a tak dále. Asi dokonce myslím, že co se týče toho Future Forces, tam by mohl Bartoš vystupovat jako mluvčí a vysvětlovat, že v Rauši létá lépe než dron. Celkem bych tomu věřil. A když už jsem teda zakopl zpětně tedy o tu Future Forces, já jsem osobně toho názoru, že samozřejmě stát by měl být připravený a že by se mělo zbrojit, ale efektivně. To znamená tak, aby to mělo smysl, aby se přitom příliš nekradlo. Ono se krade vždycky, ale u nás bych řekl, že teda ta skorumpovanost nákupů z ciziny, ta je úplně otřesná, jo. Jako tam člověk žasné a řekl bych, že tam i smrdí teda Babišovina, protože Babiš je napojený hodně na Francii a ty francouzské výrobky nestojí za nic. To byl právě mimochodem ten Bushmaster nový, který vyrábí vlastně Francouzi a vůbec celé je to velmi podivné. Nákupy letadel jsme tady už probírali, to už snad nemá cenu ani opakovat. F-35, C-390, vrtulníky UH-1, Y, H-1Z, samé vyhozené peníze. Mimochodem jsme to probírali v pořadu Casus Belli, nevím, jestli teda v posledním nebo předposledním ty vrtulníky, myslím, že v předposledním na Slovensku. Ale každopádně si myslím, že bychom měli mít dobrou armádu, měli bychom jí dobře vyzbrojenou a spoléhat se hlavně na sebe. Protože jako spoléhat se na cizáky, že nás vyzbrojí, až bude zlé a budou sami potřebovat zbraně, na to můžeme klidně zapomenout.
16: O tom, jak se k nám naši spojenci zachovali, svědčí třeba jejich chování v době pandemie, že jo? Když nám Němci zadrželi ty roušky, které byly někde ve skladu, jo? Putovali k nám z daleké Číny a oni to odůvodnili tím, že prostě to oni potřebují a protože je mimořádná situace, tak to potřebují pro sebe. Takže postarat se o naši obranu,
6: a investovat vlastními silami.
16: Investovat do obrany a do investovat vlastního, do přípravy.
6: Ano, do vlastního zbrojního průmyslu, do vlastních vojáků a do vlastenectví, ale domácího, ne nějakého evropského občení, z takového stejně neexistuje.
16: Kromě toho boje o různé území, které se dá ovládat, tak tady budou do budoucna i velké boje o vodu. Protože v souvislosti i s tou zmíněnou financializací přírodního bohatství, zejména vody, že jo, kdyby nám tu vodu chtěl někdo zadraho prodávat, protože bychom ani pomalu na ní za chvíli neměli mít nárok, tak člověk si říká, teď je to přece hloupost, jo? Teď vody máme dost. No, letošní rok nám ukázal, že se ta příroda dokáže měnit i skokově.
6: Příroda?
16: Tak je tam určitě spousta vlivů, my možná narážíš na nějaký harp a na ty věci, které ovládají počasí, tak určitě to je taky jedna z možností. Nicméně podívej se, jak my se dlouhodobě chováme k té přírodě. Jo? Odvodňujeme, stavíme různé haly, betonujeme všude, větrníky jsou po celé Evropě, které zastavují to přirozené proudění. To znamená, že ta naše krajina vysychá. I v minulosti, v dobách, kdy žádný harp neexistoval, tak byly okamžiky no, lidských dějin.
6: Dlouho.
16: Já vím, ale myslím tím třeba i před 200-300 lety.
6: Přihoď, za Karla IV.
16: Byly místa, kdy i po Evropě bylo sucho, že ta zem rozpraskala. Jo?
6: No.
16: Jsou to určitě z části přirozené cykly, z části věci, které ovlivňujeme my naším chováním a kdy ta planeta už nám taky říká, hele, dost, jo. A z části se na tom podílí i určitě lidé svými pokusy geoinženýrskými.
6: Přesně.
16: Ale
6: tak.
16: Byl jsem se podívat na Slapech teďko o víkendu. Hrozný zmarčoviče, když to vidím, jak ta voda tam klesla už asi o 7 metrů. Všechno je tam vyvrhnutý na souši. Já jsem tam natočil pár záběrů, teď je možná můžete vidět. A protože přehrady roky maskovaly, že se ta situace zhoršuje. A
6: co děláme?
16: Teď už jsme...
6: Zvyšujeme spotřebu vody.
16: Mm-hmm. No a jistě? Teď už... jsme v situaci, kdy už ani ta kaskáda vltavská, která byla navržená na to, aby se s vodou dalo hospodařit, tak ani ta už nám nestačí, protože když do ní nic nepřiteče, tak to jenom odteče. Zároveň ten průtok, který tam v té spodní Vltavě má být, asi 40 metrů krychlových za minutu, mně přijde teda dost velký. Asi odborníci říkají něco jiného. Je teda prý pravda, že je potřeba ředit ty čističky vody, které očividně asi tu vodu nečistí tak dostatečně, aby v ní mohli žít bez problémů ti říční živočichové. Takže je potřeba,
17: a tady došlo k zlepšení.
16: Takže tady je potřeba, aby nějaká voda tekla. A teďko, když se podívám na ten vršek, jo, kdy pramen Vltavy už vyschl, jo, tak snížili ty spodní vody, že už ani do těch řek z těch spodních vod nic pořádně nepřitéká. Lipno je téměř prázdné, Orlík je prázdný. To mě vede k tomu zamyšlení, že copak nějaká jachtařská sezona, že jo, nebo nějaký turismus, nebo nějaký válení se někde na pláži, že jo. Ale hlavně ta voda. Prostě ta chybí a chybět
17: co
16: bude.
17: A co dělá Evropská unie, aby se zlepšily problémy s vodou? Nic. Vyhazuje peníze na válku a přitahuje do Evropské unie miliony vandráků, který tady zvyšují spotřebu vody.
16: My bychom měli zalesňovat, my bychom měli vytvářet různý ty mokřady, že jo, uměle aspoň, aby jsme zadržovali co nejvíc tu vodu v té krajině. Nic neděláme, naopak odlesňuje se ve velkém. Kůrovcová kalamita se roky neřešila.
17: Proč, že jo?
16: A když to není jenom u nás, to Babišovi, v celé Evropě se dějou podobné věci.
17: Když to Babišovi vyneslo balí, když ty stromy vyvez do Rakouska.
16: A někteří lidé se diví, jak je možné, že najednou se tento rok stalo to extrémní sucho. Ale
17: to není tento rok.
16: Ono přesně, ono to jenom nebylo vidět, protože to sucho, to hladina spodních vod klesá, to sucho se prohlubuje, ale teď už ta voda v tom hrnci dostoupila bodu varu. Takže teď už skokově jsme zjistili, že ejhle, něco se děje. A jako jestli by něco měla vláda dělat, tak rozhodně by měla co nejvíc se zaměřit právě na ty programy, které podpořejí zadržování vody v krajině. Ale to nedělá.
17: Dělá pravý opak. Chtěli by tady stavět baterkárny, že?
16: Které spotřebují ohromné množství vody.
17: Tak. Kde ji vezmeme? My budeme rádi, když budeme ještě vozit v cisternách vodu ze Slovenska. A tam by taky chtěli stavět baterkárny, pokud už je nestavějí.
16: Ty největší boje, které se udají v budoucnu, tak budou určitě o vodu.
17: No.
16: A je na nás, jestli budeme na to připravený nebo ne.
17: No.
16: Tak, další.
17: Co pak tady máme ještě zajímavého? No. Jo, Smraďoch Želeňský, banderovec, prohlásil, že přijede do Moskvy na raketě. Tak jsem si ho představil jako toho barona Prášila, který létal na té dělové kouli, akorát, že možná tu raketu by mohl vyrobit raketový inženýr Štefec. Ten k tomu prášení má blízko. No. Dále. Propustit 10% úředníků. Dobře. Babišův nápad. Oni to teda prosazují i mnozí jiní.
16: Ale on to není špatný nápad.
17: No, podle mě je to pěkně blbej nápad.
16: Proč myslíš?
17: Já ti to vysvětlím. Já jsem totiž několik těchto propouštění zažil. Já totiž jsem vlastně převážnou většinu života pracoval ve státní správě a na třech ministerstvech a tyhle čistky jsem zažil. A vždycky to dopadlo tak, že se propustilo 10% úředníků, přitom v mnoha případech se nejednalo o úředníky. Jo, to je další problém. Z těch 10% byli většinou ti nejschopnější lidé, kterých se potřebovali zbavit, protože nekývali té správné politické straně. V průběhu 2 let za jednoho propuštěného úředníka tam přibyli 2 jiní, kteří byli z té správné strany, ale už nebyli odborníci. Takže blbost ve státní správě neustále narůstá. To je moje praktická zkušenost, vím, o čem mluvím.
16: Dobře, takže vyhodili schopného a přijali dva méně schopný. Ano. Já si myslím, že ale to současné snižování je spíš v návaznosti na technologie, protože spousta moderních technologií, včetně AI, může spoustu těch monotónních, většině se stereotypně opakujících úkonů, které mnozí úředníci dělají, no, tak je může zastat a můžeme se jich zbavit.
17: Já nevím, já
16: a tím pádem by na trhu práce mohli být noví lidé. Že jo?
17: Ty myslíš, že z úředníka uděláš zedníka?
16: Ne, nemyslím zrovna zedníka, ale může dělat něco jiného. Že? No tak nemyslím si, že by každý úředník byl na tom tak, že by uměl jenom sedět a vyplňovat nějaký
17: lístra. Je to duševní pracovník a nedostatek pracovníků je ve fyzických pracovních pozicích.
16: Dobře, ale já jsem taky svým zaměstnáním duševní pracovník, ale teď jsem třeba přeskládal celou dlažbu na zahradě.
17: A budeš to chtít dělat 10 let?
16: Tak 10 let asi ne, ale je spousta činností, které bych si dovedl představit ze všech možných oborů, které bych mohl dělat. Já si myslím, že já bych lidi nepodceňoval, že spousta z těch úředníků by nakonec časem třeba byla dobrými zahradníky, stavebníky, instalatéry, tak by si udělali nějaký rekvalifikační kurz třeba.
17: Zapomíná, že většina úředníků jsou ženy. To je první věc. Takže tam jako z těch stavebníků a podobně to asi nebude taková divočina, jako ženy ve stavebnictví skončily v 19. století.
16: Já jsem nemluvil o stavebnictví, jako já jsem...
17: Před chvíli jsi mluvil o stavebnictví.
16: No ne, takhle, mluvil jsem o tom, že můžou vykonávat spoustu jiných profesí, že to, že někdo dělal úředníka, tak neznamená, kvanta... že musí dělat celý život jenom úředníka.
17: Ne, problém je v tom, že pro ty lidi nebude vůbec práce. Takže budeme mít 10% lidí minus, kteří se přesunou na pracovní
16: úřad. To je
17: úřad.
16: Taky jeden z pohledů, že ta AI bude tolik míst nakonec zastávat, že lidé skončí na pracovním úřadě, tam se budou kupit a nakonec...
17: Nás to bude stát víc než bez AI.
16: To dopadlo tím nebo základním revolucí. Příjmem.
17: Jo, anebo revolucí. Což je docela logické. Takže já bych tohle z toho vždycky velké show s propouštěním úředníků, tam bych byl velmi opatrný a přemýšlel bych z tohoto hlediska dlouhodobě. Co se týče toho nahrazování, to už jsem říkal, tou AI, ale každopádně to vidím špatně a podle mě je to předvolební šaškárna, jejíž výsledky budou negativní. Jo, takže to jsou zase prostě takové babišoviny a hlavně, aby se vytvořila místa pro další členy ANO a jejich příbuzné a podobně.
16: Tak jestli chtějí snížit o 10%, tak předpokládám, že nebudou brát nové. Jo. Já si myslím, že jejich práci nahradí stroje, ale tím pádem budou ti lidé na úřadu práce, tak někteří se možná uplatní někde, někteří ne. No.
17: Ano, a k čemu to povede? K sociální krizi.
16: To už tady máme, ale...
17: To přidej, to bude daleko horší. Daleko
16: bude horší,
17: horší,
16: ale to neznamená, že už tady není.
17: A nezapomínej, že jak si ti lidé mají volební hlasy a koho budou volit.
16: Tak to je otázka, jestli budou mít na výběr někoho volit. Že?
17: No ano, to jsme v současnosti, ale já si myslím, že i u nás může vzniknout něco jako vlastenecká strana, byť teda aktuálně tu žádná velká viditelná vlastenecká strana není. Ty komedianty typu Reichla, Okamury nebo Konečné, nad tím my můžeme mávnout rukou, to je všechno jeden lichvářský podvod. Jestli je to lichvokomunista nebo lichvokorejec, ono to vydá stejno, Sam Hawkins. S sladkým úsměvem a doutníkem. Takže to bych neviděl. Další věc, kterou tady vidím jako zajímavou ve svém dlouhém přehledu témat. Renata Zajíčková z ODS navrhuje zrušit 9. třídy a povinně, aby všichni absolvovali 2 třídy střední školy. To je naprostá katastrofa. Protože už dneska máme v základních školách děti, které, jak si když končí základní školu, tak neumí pořádně ani číst a psát. Máme tam tu šílenou inkluzi, což je podle mého názoru zločin proti školství, protože jestliže tam máme polodebily, s prominutím, když to řeknu úplně na rovinu, s asistenty, který ruší výuku, když tam máme agresivní psychopaty, tak je tam budeme držet ještě dál, aby jsme nabourali ještě ty střední školy a srazili úroveň středních škol. Nad tím člověk úplně žasne, co můžou někteří lidé vymyslet a ptejme se, jako, jaké mají zadání k takovým hovadinám. Další. Veřejné finance nebudou udržitelné, protože nebude na důchody, zdravotnictví a splácení dluhů. Mojmír Hampl, Národní rozpočtová rada. Já bych řekl, že veřejné finance budou lehce udržitelné. Stačí, aby nám neodcházelo z republiky zhruba bilion korun ročně, z čehož téměř polovinu sežerou cizácké banky. Nevyhazovali jsme na skorumpované nákupy zbraní a vyráběli jsme si co možno sami. Aby jsme tady neživili statisíce parazitů, protože zdaleka ne každý, kdo sem přichází, tak sem přichází pracovat. A pokud přichází sem pracovat, tak by musel pracovat, řekněme, v prvním sektoru pracovním, to znamená v tvůrčím, žádné služby. Kdo sem přichází s tím, že bude dělat ve službách a pec tady kebab, ven s ním. Nemám, co bych k tomu dodal. Takže veřejné finance jsou udržovatelné lehce, jenom to chce je směřovat správným směrem, nepodporovat nákupy z ciziny, což bohužel děláme korupčně, a nepodporovat různé parazity a příživníky, pak to bude parádně. Vzpomeňme si, že máme v Praze 120 divadel, jako jich má Paříž, a většina z nich se není schopna